0: Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Harnack er forebyggelsesdirektør.
1: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler. Og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: I Danmark kan UV-indekset nå op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Tallet kan ses time for time i flere apps og på DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
2: 42 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
3: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
2: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
4: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
5: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
0: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Markvart Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk Harnack.
1: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særligt følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
0: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop, kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
6: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
0: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Velkommen. Du lytter til P8.
8: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. For rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
1: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
0: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
1: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
2: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
1: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over kl. 11 i går.
1: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
0: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
2: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og De Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Seks danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vad fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vad.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er. Det er svært at forhandle.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utroligt svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
1: Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: Ja, vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen. Men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De to lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de to lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst UV. Og så også fordi, så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er unge. Jeg vil hellere være udenfor og nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16 til 21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigård.
1: Godmorgen og velkommen til Snus. Ja, så blev det sommer. Det er den 1. juni i dag. Den første sommerdag. Det er dejligt. Det skal selvfølgelig også afspejle sig lidt af programmet her i dag, som går i sommermode med lidt sommermusik. Og det er ikke kun summertime. Bare roligt. Jeg har andet sommerligt på her i min store pladesamling, som står her i Snus-studiet. Så rigtig hjertelig velkommen endnu en gang, og godmorgen.

Grete Ingemann sang Sommervind her til at komme godt i gang i snus her på den første sommerdag. Og hvad nogen måske ikke er klar over, så var det netop den her version af Sommervind med Grete Ingemann, som Frank Sinatra hørte og blev så inspireret, at han tænkte, ej, vi skal tilbage, og så skal vi indspille Sommervind. Og det kan du tænke på næste gang, du hører Frank Sinatras version af den her fine, fine sommersag. Ja, den kommer du faktisk til at høre lige om en 20-25 minutters tid, så bliv trygt hængende for det.

snart igen tid til de store festivaler her i sommerlandet. Også de små festivaler, jazzfestivaler over hele landet, men nu også Roskilde Festival, som ikke er længe væk. Og det var egentlig bare den tanke, den dejlige tanke, jeg vil dele med dig her på den første sommerdag, at livemusikken, lyset og livet, det er lige om hjørnet. Nu får du Stockholm Sweden fra de glade dage i 50'ernes amerikanske jazzmiljø.

Summer Wind med Frank Sinatra, som lovede. Vi startede timen her i Snooze i dag ude med at spille Sommervind med Grete Ingemann, og det var netop den danske version, som Frank Sinatra hørte engang, og tænkte, so ein Ding muss ich auch haben. Så gik han hjem og indspillede Summer Wind, som granted nok er en mere berømt, populær udgave af den fine, fine sommersang. Og med det, der blev klokken 33 minutter over 7, nu får du musik fra Veronica Rod, Stranger.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Besame Muccio fra The Three Sounds fra 60'ernes USA. Og nu skal vi til musik fra forrige uges ugens album. Jeg var ikke helt færdig med den alligevel, selvom det nu er mandag. Det er Bolbeck, fransk duo, der her giver dig Punto Final.

musik fra forrige uges album her på P8. Nummeret det hedder Envoiture og kommer fra franske Boulbec. Og som jeg nævnte, så er det inspireret af det gamle mesterværk Bolero fra Maurice Ravel. Men det er også inspireret af følelsen af at køre i en bil. Et roadtrip måske. Ja, så meget kan man ikke løse eller lytte ud af musikken i sig selv. Der skal man lige have hjælp fra pressemeddelelsen. Men jeg håber, du blev lidt klogere. Og med det, så skifter vi fuldstændig boldgade. Der er nemlig et nyt ugens album i byen.

Det er denne uges album her på P8, som du fik musik fra. Det er Johannes Gammelgaard Kvartet fra det svenske, som på albumet Sweet Sweden Sweet, det er næsten svært at udtale, der udforsker han alt muligt forskellige slags musik. Folkemusik, jazzmusik, karikerede cirkusagtige temaer, som vi fik lige her, og de helt stille og smukke spilledåse temaer. Det hele er der i ugens album, og det fortæller jeg dig mere om de kommende dage. Men her der fik du altså skæring nummer 2 på den her plade, som hedder Hip Hurra. Der er radiovis om et øjeblik, men jeg vender tilbage med mere snus efter den og efter det her Sonny Clark-nummer Speak Low.

0: To og et halvt år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
1: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
0: Og Jonas Sandblæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
2: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
0: Og hvordan fandt I ud af det?
2: Det gjorde vi ved at sammenligne 2 tal. 1 tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
0: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
2: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation, og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
0: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
2: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
0: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
2: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
0: Og sådan lød det her fra Jonathan Plasing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
3: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
4: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
0: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal det nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
0: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
5: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
0: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Men kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Godmorgen og velkommen endnu en gang til Snus. Vi er godt i gang med morgenprogrammet her på den første sommerdag på en mandag. En mandag morgen og en ny uge står for døren, en ny årstid. Det er alt sammen rigtig herligt. Og så er der også noget andet, der sker i dag. Det er, at vi åbner op for afstemningerne om de 100 bedste numre i dansk musikhistorie. Wow, det skal der også handle lidt om. Men her til at starte det med efter radiovisen, så skal vi bare lige have noget musik fra Canada, for det er så godt. Dominic Filsa med Life Remains.

Dominik Fild sammen med Life Remains. Og nu går vi fra det kanadiske, fra store, lækre, fede kanadiske numre til de danske. I dag er en stor dag for dem, der godt kan lide dansk musik, fordi at afstemningen til vores store projekt, Top 100, startede. Den åbnede i morges klokken 6. Og hvad er det for noget, spørger du måske? Jo, vi har gang i et projekt i de her uger. Alle Danmark Radios musikkanaler til sammen. Vi prøver at finde de 100 bedste numre, der nogensinde er lavet fra Danmark. På tværs af genre, på tværs af generationer, på tværs af årtier, på tværs af forskellige musiksmag. Og nu er vi altså så nået til der, hvor vi skal have kottet lidt ned. I den seneste uge, der har vi blandt andet også her på P8 samlet sammen med inputs fra blandt andet alle jer, der lytter med og skriver ind med forslag til de bedste numre, hvorfor nogen skal være på den her liste. Nu har vi så fået 400 numre. De skal koges ned. De skal koges ned til 100 styks, og det kan du være med til. Afstemningen åbnede som sagt kl. 6 i morges. Det er inde på dr.dk/top100, og der kan man altså finde et hav af forskellige fede numre fra alle mulige forskellige artister. Og en af dem, som jeg kommer til at forestille mig, kommer til at få rigtig mange stemmer, er den her.

Dansevise. Et nummer, som jeg tror ligger lunt i svinget til at komme på den endelige top 100-liste. Vi vender tilbage til den her liste af det her projekt om en times tid her i Snus. Men nu skal vi til noget lidt andet, for jeg vender mig mod dig, skønne snuslytter. Jeg spørger dig, om du ikke har lyst til at dele dit yndlingsnummer med mig og resten af snuserne. Det kommer jo så ikke på den her liste, fordi det er vi ligesom færdige med. Nu skal man stemme om listerne, men jeg kunne alligevel godt tænke mig bare at være i det her rum af fede numre, som man elsker. Så simpelt spørgsmål. Skriv ind med dit yndlingsnummer. Det kan være inden for en hvilken som helst genre, så skal jeg nok oversætte det til noget, som lige passer til en snusmorgen. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked og kom med dit yndlingsnummer. Eller et af dem, hvis det er svært at vælge.

Walls of Olivia, Bill Evans. Altså et af de smukkeste numre, der er lavet nogensinde, synes vi herinde i Snus-studiet. Det kunne godt være et af mine yndlingsnumre. Den her morgen, inspireret af Top 100-projektet, som kører fulde udblæsninger, så har jeg tænkt mig at spørge dig, eller nu spørger jeg dig, hvad er dit yndlingsnummer? Eller et af dem. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked. Og fortæl os gerne lige, hvad du hedder og hvor du sender fra. Måske sådan en lille snapshot af, hvad der sker omkring dig. Og kom med dit yndlingsnummer. Så får vi en masse yndlingsnummer ind i spillelisten den her morgen i Snus. Og så er det jo meget passende, at jeg også selv byder ind. Det her, det er i hvert fald på min top 10 over de bedste numre nogensinde. Det kommer fra pianisten Tigran Hamasyan. The Cave of Rebirth, hvor han både beatboxer, synger og drømmer ved pianoet.

Hold nu helt magle, hold da ferie. Jeg kan nærmest ikke finde på udtryk, der passer for, hvor meget jeg holder af det her nummer. Hvor fedt jeg synes, det er. Det håber jeg også, du synes. Det kommer fra Tigran Hamasyan. The Cave of Rebirth fra hans soloalbum An Ancient Observer. Og nu vender vi os mod alle jer, der byder ind med jeres yndlingsnummer den her morgen. Og tak for de fine beskeder. Vi starter med Otto. Godmorgen i Snusland. Her i Risgård er solen godt i gang med at bryde igennem skyerne. Jeg kan mærke, at i dag bliver en herlig dag. Vil du spille Sunfish med Otto? Otto, den kan jeg nemlig rigtig godt lide. De varmeste morgenhilsner fra Mette i Risgård. Og tak, Mette. Jeg ved ikke, om det lyder som dit yndlingsnummer, når du bare sådan rigtig godt kan lide den. Men det er helt okay, for det kan jeg også. Og der skal det. Man kan også bare sende musik ind, som man holder af her til mig lige nu i Snus.

det er jo altså ikke, fordi der er særlig meget liv op på solen. Det tror jeg i hvert fald ikke. Og hvis der nu skulle være noget liv, så er det nok ikke en fisk, der plasker rundt i plasmaet i varmen. Alligevel, så hedder nummeret Sunfish, og det kommer fra Otto Otto. Dejligt, dejligt nummer. Og nu skal vi til en superstar fra den danske scene. Vi skal have et nummer, som faktisk også er på den her top 100 liste, eller en top 400 liste, som man kan kalde det lige nu, for vi er jo i gang med at stemme om det, som jeg sagde tidligere, og som vi vender tilbage til. Whatever. Irene skriver sådan her til os. Jeg holder af Palle Mikkelborg og hans hustrus dejlige indspilninger, Helen Davis på harpen. Altså, der er flere muligheder, eventuelt fra Anything But Grey. Jeg har oplevet dem live i Grønnegårdsteateret for 35 år siden, men husker det med glæde i dag. Mange hilsene, Irene fra Egedal. Og så foreslår vi altså at skrive og spille Prince of Peace. Netop fra Anything But Grey, et nummer, som altså er i den her store pøl af nummer, man kan stemme om.

0: Godmorgen, Julian. Jeg er på vej igennem det smukke landskab fra Holbæk mod Roskilde. Holder ind ved Munkholmbroen og skriver, mit yndlingsnummer kunne være Windmills of Your Mind, sunget af Signe E. K.H. Birgit. Birgit, tak for at tage en pause fra din kørsel, simpelthen alene for at skrive ind til os. Det er vi meget glade for. Og vi er især også glade for, at du vælger sådan et helt vidunderligt nummer, som jeg også selv holder meget af. En liveudgave af The Windmills of Your Mind, som Signe E. udgav som single for et par år siden.
1: Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel.

Det er simpelthen bare en sindssygt flot version af The Windmills of Your Mind med Sinéas stærke stemme i midten af det hele. Wow. Udkom, som jeg nævnte, som en single for et par år siden, og den er godt nok også højt på min liste over stærke vokalpræsentationer. Jeg er med hele vejen. Vi skal til et andet nummer med en anden stærk vokalist. Det er Hans, der skriver og byder ind med sit yndlingsnummer her til den her lille leg, vi har gang i Snooze den her morgen. Han skriver, godmorgen i studiet. Har jeg skillige favoritnummer inden for mange forskellige genrer? Undskyld, det var den forkerte. Det var sgu den forkerte besked. Den kommer lige om et øjeblik. Den, som jeg gerne vil læse op, det var den her fra Uli fra det sønderjyske, som skriver, hej kære radiovært. Hvis du nu spørger efter lytternes yndlingsnummer, så må jeg for mit vedkommende erkende, at hvis der kommer til et virkelig spontant og ærligt svar, så må det være fantastiske flora på rimme med Chick Corea's Return to Forever Band med nummeret What Game Shall We Play Today? Den har fulgt mig igennem hele mit liv, og jeg sætter den gerne på, når jeg står i den situation, og jeg tænker, nå, dag, hvad stiller vi mod hinanden i dag? Eller hvad har du at byde på? Den her sang sætter et så tydeligt præg på resten af dagen. Prøv det en gang. Tak for god musik. Længe leve P8. Hilsen Uli fra det sønderjyske.

Ja, det var altså Uli, som gav os det her nummer, What Game Shall We Play Today, med Chick Corea, Return to Forever og Flora på rim. Med ordene om, at det nummer kan sætte tonen for resten af dagen. Det synes jeg er en dejlig tanke, at et nummer, man hører fra morgenstunden, ligesom peger en, skubber en den rigtige retning. Og det er jo i virkeligheden det, vi prøver at gøre her hele tiden i Snooze. Det næste nummer, det handler om en tåget dag, og jeg ved ikke, om det bliver en tåget dag, men selve nummeret er så livligt og lækkert, at det umuligt kan gøre andet end at gøre det godt for dig, der lytter med. Og det er så Hans, der har skrevet ind, og nu kommer den besked, som jeg var i gang med at læse op før. Hans, du skriver, at godmorgen i studiet, har forskellige favoritnummer inden for mange forskellige genrer, men inden for jazzen skiller det her nummer med Oscar Peterson ved tangenterne og Roy Eldridge på kornetten sig ud. Det er A Foggy Day in London Town. Igen og igen begejster sig over, hvor let det swinger og glider afsted med en tilbagelænhed og lethed, som får det hele til at lyde så enkelt og simpelt. Mesterligt udført og i den grad eviggrønt. En dejlig første sommerdag til alle. K.H. Hans.

A Foggy Day. Roy Eldridge, Oscar Peterson, blandt andre. Nu er der radio i som et øjeblik, men jeg har meget mere musik med til dig på den anden side. Det er så, vi lyttes ved lige om et øjeblik.

0: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
1: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgang får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
6: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko.
5: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
7: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, ja. Der sker jo ikke noget.
0: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads Marquardt, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
8: Ondskabskorrespondent,
0: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
8: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
8: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen grås der.
0: Så en hel del grunden til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyde, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen, godmorgen og velkommen ind for i Snuslandet igen her på den første sommerdag. Det er der grund til at fejre, men vi fejrer også noget andet i de her dage, og i dag mere om det lige om et øjeblik. Her er det i første omgang Nancy Wilson. You'd be so nice to come home to.

Her var det Nancy Wilson, der sang You'd Be So Nice To Come Home To. Og det er jo lidt som om, at vi er kommet hjem i dag, ikke? Altså, vi er kommet hjem til sommeren, den bedste årstid. Vi er kommet hjem til, at der er grønt i skovene, og man kan gå rundt i t-shirt, og man kan hygge sig udenfor i sommeraftenerne med et glas rosévin, eller hvad det nu skulle være. Ja, vi lever rigtig godt i de varme måneder her i Norden, synes jeg i hvert fald. Vi skal lige have et nummer, som jeg lovede, vi skulle have, og at vi ikke skulle have det for meget, nemlig Summertime. Altså en ikonisk standard, som man jo som radiovært godt kan komme til at spille rigtig meget, når man skal snakke om sommeren. Nu har jeg fundet den i en version, som du måske ikke har hørt før, som lugter af latin blandt meget andet. Prøv lige at nyde det her, og glædelig sommer og første

0: Ja, der er nogle odds for, at du ikke har hørt den her version af Summertime før med Tito Rodriguez. Men det har du nu. Og nu skal du høre noget helt andet. Vi har, ja, hvis du har fulgt en lille smule med på det seneste, så ved du, at vi startede på vores store top 100-projekt i sidste uge. Musikkanalerne her på DR kårer sammen med dig de 100 bedste danske sange nogensinde. Det har været i gang i en uges tid, og i dag så går projektet ind i en helt ny fase. Og til at forklare, hvad præcis det går ud på, så har jeg inviteret Snuses helt egen top 100-korrespondent Lukas Fork ind i studiet. Hej med dig, Lukas.
1: Godmorgen, Julian.
0: Godmorgen. Lukas, du står faktisk sådan med din mobiltelefon i hånden lige nu, selvom at du er i gang med at blive interviewet her i Snus. Hvorfor gør du det?
1: Ja, det er måske sådan lidt dårlig stil, men det er fordi, jeg er inde på den her fantastiske hjemmeside, dr.dk/top100. Ja, og hvis I lytter med derude nu og har jeres mobiltelefon i hånden, så må I altså godt gå ind på den. Men ellers kan I bare gøre det i løbet af hele den her uge, fordi der kan man nemlig gå ind og stemme på. Nu er vi endelig åbnet op for, at man kan stemme på ens yndlingssang af alle de her danske sange, der er blevet indstillet.
0: Mm. Og det er jo altså 400 numre, omkring 400 numre, som skal koges ned i løbet af den her uge med hjælp fra alle dem, der elsker musik i Danmark. Hvordan er de 400 numre så landet på den her liste?
1: Jamen altså, hvis man har hørt radio den sidste uge, så ved man det nok godt, men altså på alle DR's musikkanaler, P2, P3, P4, P5, P6 og P8 selvfølgelig, der har lytterne jo kunne skrive ind med, hvad de synes er den bedste danske sang, eller en sang, der har betydet noget for dem. Og vi er blevet væltet ned af svar. Altså, det er helt vildt, så mange, der har skrevet ind. Og kommentarer på Facebook og Instagram og sms'er og mails. Og det har der så siddet nogle rigtig dygtige folk her på DR, og virkelig arbejdet i døgndrift på at sortere de her sange ned til, ja, indtil videre 400 numre, som ligger herinde på dr.dk/top100.
0: Mm. Og hvad er det for noget musik, man kan finde derinde så?
1: Altså, det er alt muligt forskelligt. Altså, virkelig gå ind og scroll løs. Man kan sortere det efter artist, efter sang, eller efter hvilke årstal det er udkommet. Og det er alt lige fra Barbie Girl til Kvindemin og Jens Weimann til Stupid Man.
0: Ja, klart.
1: Og der ligger altså, you name it, Lis Sørensen, Rasmus Seebach, Grundtvig, Gullimund, Medina, Brødne Olsen, City Boys, Jada, Johnny Madsen, jeg kunne blive ved, altså.
0: Wow. Og noget gammelt måske er der også?
1: Der er gammelt, der er nyt. Altså, det ældste, jeg kunne finde derinde, det er fra 1840'erne. Det er den altid skønne Champagne Galop. Og så det nyeste, det er faktisk noget, der er udkommet i år.
0: Sådan, klart. Og klart, og det har jo så måske noget at gøre med noget helt aktuelt.
1: Det er, der er faktisk mange, der har skrevet ind og sagt, at de synes, den bedste danske sang, det er årets Melodi Grand Prix sang med Søren Torpegaard Lund. Det er ret vildt, synes jeg.
0: Sådan. Ja. Spændende, om den også kommer med. Okay, Lukas, det er sgu fedt. Der er jo også på den måde er det sådan, det er jo sådan lidt genreløst. Det er jo ikke sådan, fordi vi tænker i genrekasser her, men der er jo også en del jazz og soul. Hvad har du fundet frem dertil i den her kæmpe store liste?
1: Jamen altså, der er igen ret bredt repræsenteret både nogle mænd og nogle kvinder og noget gammelt og noget lidt nyere. Vi har selvfølgelig en legende, som vi lige har fejret. Han ville have været blevet 80 år, Niels Henning Ørsted Pedersen. Så har vi Palle Mikkelborg, og der er nogle dejlige ældre sager, som for eksempel Daimi og Gitte Henning, Leva Vel, Ben Fabricius Bjerre. Der er også noget børnejazz, som Bennys Badekar, Cirkeline. Der er virkelig meget.
0: Mm, ja, klart. Og så jeg også selv, at Caroline Henderson selvfølgelig også er med Made in Europe. Lukas, der er rigtig god lejlighed til at dykke ned i den bedste danske musik nogensinde. Og det kan du altså gøre dig, der lytter med. Du kan være med til at stemme ind på top 100, eller dr.dk/top100. Lukas, tak for lige at gøre os klogere på det her. Vi kommer til at snakke om det her hele ugen, så det er ikke det sidste, vi har hørt til dig som top 100-korrespondent.

et af mange fine numre, som er inde på den her kæmpe store liste over numre, som vi sammen, alle sammen, har fundet frem til. Den liste, som man kan finde inde på dr.dk/top100 og stemmeløs, så vi sammen kan finde ud af, hvem er det så, hvilket 100 numre er det, som er de bedste danske sange nogensinde. Altså, det er sgu egentlig meget spændende, det her. Og et af de andre ting, som man kan finde derinde, det er den her. Hvor Daimi jo altså sætter sin hat fuldstændig som hun

0: det.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer.
0: Mit navn er Karen Rosenberg,
1: og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

Ja, det her drømmende lækre nummer, det kommer fra Jesper Hertz Form, som jo altså er en dansk kvartet med Jesper Hertz i spidsen. Nummeret, det hed Mild. Og med det, der blev klokken lige et par minutter over 9:30. Og vi vender os mod My God Has a Telephone. Det her fede, fede, soulede nummer hedder For the Flying Stars of Brooklyn.

Ja, jeg har ikke selv telefonnummer til Gud i min telefonbog, men det kunne da være dejligt, hvis jeg havde det. Men til sydenlandet, så har den Gud, som The Flying Stars of Brooklyn, New York, bekender sig til en telefon. Og jeg formoder, at de har nummeret også. Nu ringer vi til god gamle Thelonious Monk. Han spiller Rhythm Manning for os. Ring, ring.

Wild Bait, Makaia McRaven, som remixede Clifford Brown. Og nu skal vi lige vifte lidt med flaget for en rund fødselar. I dag, der vil Marilyn Monroe nemlig kunne være fyldt 100 år. Hun døde jo desværre som meget ung, som bare 36-årig, men hun nåede at sætte et kæmpe aftryk på filmverdenen. Måske var hun faktisk den største Hollywood-stjerne nogensinde. Monroe var jo ikke mindst også kendt for sin skønne sangstemme, blandt andet på de store filmhits Diamonds Are a Girl's Best Friend og I Wanna Be Loved By You. Men her, der får vi hende lige i en lidt mere afdæmpet og morgenvenlig version. En sang komponeret af George Gershwin til musicalen The French Doll. Det er Do It Again. Og med det så siger vi tillykke. Tillykke til 100 år med Marilyn Monroe.

alle tiders Marilyn Monroe, hun sang her Do It Again for os. Og det var altså netop i dag, at det er præcis 100 år siden, at hun kom til verden. Nu får du et nummer fra Mio Hazama, som er chefdirigent for Danmarks Radios Big Band. Og det er jo så ikke kun Mio Hazama, det er selvfølgelig også hendes. Det er Big Band. Her fra det nyeste album, Frames, for with the First Notes.

0: Sådan. Danish Radio Big Band, Mio Hosamer, fra albumet Frames, det er The First Notes. Og vi skal også til at tage de første noter, kan man sige, til hvad det bliver for en uge, den her uge. Niels Christian Sederberg, du er jo, udover at være en formidabel formiddagsvært, også lidt en slags første minister for ugens album her på P8.
1: Ja.
0: Og vi tager ugens album lige om et øjeblik, men kan du bare lige først sige sådan, formiddag for evigt, hvad skal der ske i dag?
1: Jamen altså, vi skal have noget at glæde os til, så det kommer spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til at kredse om i dag. Så har jeg lidt mellemregninger, man ikke kan regne ud med i dag. Og så tager vi det også stille og roligt. Det er mandag. Vi skal i gang med ugen.
0: Sådan. Og ja. I gang med ugen skal vi jo også med et nyt ugens album. Mm-hmm. Hvor skal vi hen i den her uge?
1: Vi skal faktisk til Sverige, og her møder

0: sådan noget. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været i det sted i Sverige, som har sådan lidt en gammeldags måde at gå til det hele på. Mm. Og så er det alligevel sådan et kaleidoskopisk billede på den der svenske kultur på en måde. Og måske er det også fordi, at Johannes kommer fra Danmark, at han kigger med nogle andre briller på. Sådan et jazzet kaleidoskopisk billede på svensk folkemusik, det er sådan den bedste måde, jeg kan beskrive det her.
1: Jamen, det er fedt. Og hvis man kigger på albumcoveret, så er der jo nogle svenske flag, men der er også et lille bitte dansk flag, der henviser til den dobbelthed. Okay, klart. Men ja. Jeg har allerede smuglet lidt på det, og jeg er vild med det. Her får vi De två tanter och deras katt.
0: Altså, nu, apropos Astrid Lindgrens verden, du kan bare sætte det i gang. Jeg får sådan, der går sådan nogle bands rundt der. Jeg har været der et par gange med mine børn. Det er super skønt sted at være. Der går sådan nogle bands rundt og spiller sådan svenske folkemelodier med en lidt jazzet vibe. Og jeg tænker, de kunne godt spille sådan et nummer som det her, der ved siden af Emil Skov og Kathult og alt det der. Så det er den vibe, jeg får. Mm. Men alligevel, så er der et eller andet, som krasser lidt.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Sådan.

0: Ja, vi kunne ikke lade være med lige at slutte af med det her lækre nummer, som kommer fra Island, fra Skúli Sverrisson og Oscar Guðjónsson. Det hedder Seti, og det betyder noget i retning af forsoning. Det synes vi også var en dejlig måde at slutte af på her i Snus. Ha' en forsonende dag, en dejlig dag. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 7.05, og lige om lidt er der formiddag for evigt. Jeg hedder Julian Tveigaard, med til at lave programmet af Lukas Fork.
1: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
2: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
1: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
3: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafik, kaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
4: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele. Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal. I hvert fald i Københavns Kommune.
1: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
5: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
1: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Correcto mundo. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er din vært selvfølgelig. Det her det er programmet Formiddag for evigt, og jeg glæder mig til at præsentere formiddagens toner for dig. Hjertelig velkommen.

gang i Elie Lassos smukke kongaspil på nummeret El Bravado fra Jeppe Sacco. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg holder døgnets to bedste timer i hævd. Det er i hvert fald mine ambitioner, og det er min ambition at gøre din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig måske. Hjælp af al den gode musik. Så velkommen til mandagsudgaven af Formiddag for evigt. Vi starter lige, udover selvfølgelig med masser af bongotrummer og konger, så jeg skal komme efter dig, med et nummer, som kunne være en opfordring til den måde, du kunne opføre dig resten af ugen. Det er nemlig et nummer, der hedder Make Someone Happy, spillet af Kenny Burrell.

Det er så vildt, at den her mand, han stadig er i live. Hans navn er Ron Carter og leverer et basset budskab her sammen med Alice Coltrane. Og det nummer, der hedder Turiya an Ramakrishna fra albumet Tar di Al-Daud fra 1970. Det er god spirituel jazz til jamen, en lille smule eftertænksomhed her på en mandag formiddag, årets første sommerdag. Jeg har fået besked fra Susi, som skriver hej P8. I denne uge glæder jeg mig mest til saxofonundervisning med min super gode lærer. Det er sæsonafslutning på musikskolen, står der her. Susi, tak for din besked. Altså, der er jo 1000 saxofonister at vælge imellem, hvis man skal komplementere din besked her. Og det kan være svært at se skoven for bare træer, eller hvad man siger. Og så kom jeg bare til at tænke på, at jeg vælger bare med hjertet. Og en af de saxofonister, som altid har ligget mig meget nært, det er ham, der hedder Eddie Harris. Så nu får du nummeret The Shadow of Your Smile fra albumet The InSound fra 1965. Susi, held og lykke med afslutningen på musikskolen.

Det var Susi, som skulle til saxofonundervisningen sidste gang i den her uge her, som glædede sig til at møde hendes super gode lærer igen. Susi, tak for din besked. Jeg har jo spurgt denne formiddag, hvad I glæder jer allermest til denne uge. Hvis I skriver ind og svarer på det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer meget godt til det. Jeg har fået en besked fra en lytter her, som skriver, jeg glæder mig allermest til, at jeg har pakket mine 23 flyttekasser ud, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at jeg skal hente min kat, som forsvandt, da jeg flyttede lørdag, men som nu er fundet og bragt helt til København op fra Odsherred. Det var da dejligt, at din kat kom tilbage eller blev fundet igen. Af og til så stusser man jo lidt over, om nogle af de der billeder, man ser hænge i lygtepæle med katte, som er blevet væk, om det nogensinde er katte, som bliver fundet igen. Men det var dejligt, at du fandt din kat igen. Men du er flyttet. Du har fået anlægget op at stå måske. Måske er din yndlingslænestol også pakket ud. Du skal have noget, der får dit nye sted til at funkle en lille smule. Klassisk jazzmusik. Det er Miles Davis. Det er New Rumba.

0: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sæd.

Det var Leo Mathisens orkester med Valeida Snow, som sang et skøn nummer her, som hedder You're Driving Me Crazy. Det er gammel dansk på den helt rigtige måde. Og som du også kunne høre lige før, så blev der jo endnu en gang skrappet en lille smule for hele det store Top 100-projekt, som kører på tværs af alle DR's musikkanaler. Magnus Lyppentin og Naja Buttigieg står også klar her lidt over 12 for at give dig et lille overblik over, hvor det hele står henne. Det er jo blevet offentliggjort i den her uge, at man kan gå ind som almindelig borger og gå ind og stemme på den brutoliste af, jeg tror det er 400 eller 500 numre, som er blevet udvalgt med både hjælp fra lyttere og paneler her i DR, som numre, man kan stemme på. Og de sidste skal, til sidst skal det mødte ud i en stor, forkromet top 100-liste over den bedste danske musik nogensinde. Men det skal du høre mere om lidt senere her på kanalen, hvor der er top 100 på P8 med Naja Buttigieg og Magnus Lyppentin. Tilbage til min mailindbakke, som stille og roligt bliver fyldt op med søde beskeder fra jer, der sidder og lytter med derude. For eksempel har Niels fra Måløv sendt en besked til mig. Niels Christian står der. Jeg glæder mig mest til, at jeg i den kommende weekend sammen med min familie skal fejre min far, der blev 70 sidste år. I gave fik han en tur med hele familien til Bryrup for at køre med veterantog og nyde hinandens selskab. Så noget musik, der passer til tog. Måske Take the A-Train med Duke Ellington. God uge til dig og alle, der lytter med derude, skriver Niels fra Måløv. Niels, tak for din besked. Det oplagte valg er jo Take the A-Train med Duke Ellington. Der er mange andre stykker musik, som handler om tog. Jeg har valgt et stykke musik, som kommer fra en plade, som har noget med tog at gøre. Og jeg håber, jeg rammer rigtigt, når jeg spiller nummeret her. Det er Sea Jam Blues. Jeg synes, der er noget tog over den måde, som Ed Thigpen han kører whiskers på det nummer her. Oscar Peterson Trio fra albumet Night Train. God fornøjelse i weekenden, Niels.

Det var CJM Blues fra Oscar Peterson Trio albumet Night Train 1963. Det er lige før, jeg er blevet træt af at høre nummeret her, men jeg synes alligevel, det kan noget stadigvæk. Jeg har hørt det igennem 200 udsendelser, dengang jeg lavede det, der hedder Jazz & Co. her på P8, som, ja, hvor vi havde spændende gæster i studiet. Og der besluttede vi helt fra start, at vi skulle starte programmet med det her nummer her. Så jeg har i hvert fald hørt introen til nummeret mindst 200 gange. Men jeg bliver aldrig træt af det. Oscar Peterson Trio, CJM Blues. Vi skal høre et stykke musik nu med et orkester, der hedder Children of Fish. Nummeret her hedder Siema. 3, 2, 1.

Wow, der sker mange ting i det her nummer. Orkestret hedder Children of Fish, og nummeret her hedder Siema, og så er der ovenikøbet en smiley også. Og det pladeselskab, som har udgivet det her, hedder Østers Perle. Jeg kan lide alt ved Children of Fish, mine damer og herrer. Jeg har fået en besked her fra Ole, som vist nok også skrev ind i sidste uge. Hej, Niels Christian. Jeg tillader mig lige at vende tilbage igen. Det her glæder mig allermest til i denne her uge er koncert i aften med Marcos Valle. Jeg håber, han spiller Fogo do Sol. Et super lækkert nummer efter min smag. Vende hilsen, Ole. Jeg kan godt huske dig, Ole. Held og lykke i aften med koncerten. Det bliver da skønt. Og så på årets første sommerdag. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Marcus Valle spiller koncert på Bremen Teater i København i aften. Fogo do Sol var nummeret her. Et nummer, som Ole han holder meget af, og han glæder sig som et lille barn til koncert i aften, tror jeg. Jeg har også fået en besked her fra en lytter, som skriver, jeg glæder mig allermest til at skulle fejre 6 år sammen med min dejlige kæreste. Vi skal ud og spise og fejre kærligheden, og så tænker jeg at overraske ham med at tage på jazzbar efterfølgende. Har du nogle gode anbefalinger i København? Altså, nu ved jeg ikke, hvornår I skal afsted jo. Altså, mandag er jo som regel sådan en lidt, en lidt rolig dag i København. Men hvis det nu er lidt senere på ugen, så kunne det jo godt være, at I bare lige skulle tage en lækker drink på Jazzhus Montmartre og høre Lakes and Fires på onsdag. Det kunne også være, at I bare skulle gå helt klassisk på den og tage en stor fadøl på La Fontaine. Det er også et klassisk sted. De har koncerter i weekenden. Men jeg ved som sagt ikke, hvornår I skal ud og spise. Men held og lykke med det.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

Der er kærlighed i luften, måske i dag eller lidt senere på ugen, og der skal fejres 6 års kærestedag fra en lytter, som skrev en tak for din besked her til formiddag for evigt. Der er lige et minut op til en 11-radioavis. På den anden side af den, så er jeg klar med blandt andet ugens album. Der er også lige et par beskeder, der gemmer sig i indbakken, som jeg har lyst til at tage med ind i næste time også her i formiddag for evigt. Jeg håber, I har det godt derude. Op til radioavisen, der er det Øjun og nummeret Whiskers.

0: Flere af de ansatte på Aalborg Universitets Hospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
1: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
0: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
2: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
0: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
4: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
0: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
5: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné denne her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
0: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
6: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
7: Jamen, så smøger vi ærmerne op og holder hånd i formiddagen en lille time nu. Velkommen tilbage efter radioavisen til formiddag for evigt.

Jamen, vi starter lige med et soul jazz beat. Første sommerdag i 2026. Det skal også fejres lidt. Grand Green, Suki Suki. Velkommen tilbage efter radioavisen til mere formiddag for evigt. Her er der både nyt og gammelt. Der er mellemregninger, du kan regne ud. Der er ugens album. Et par beskeder for dig, der sidder og lytter med derude. Alt i alt, sådan som formiddagen bør være. Ifølge mig i hvert fald. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

I don't know she's all right. I don't know she's all right. She's all right. Det var Ray Charles, I've Got a Woman. Ej, det er et skønt album, det der Genius and Soul, som udkom der tilbage i midten af 50'erne, hvor Ray Charles for alvor fik sat jamen, altså soul til al den jazz, som han kom ud af. Den gode Ray Charles. Skøn musik, jeg elsker det. Jeg er også ret vild med det her nummer her. Det hedder Last Train Home. Det kommer fra Pat Metheny Group.

Nummeret her hedder Last Train Home, stammer fra Pat Metheny Group og albumet Still Life fra 1987. Og det var egentlig fordi, at jeg lige fik et lille tip fra en sød lytter, som hedder Niels, som skriver til formiddag for Evigt Har Niels Christian. Ugens hit for mig, det må være koncerten med Pat Metheny på fredag i Musikhuset i Aarhus. Niels, du skal også til koncert. Jamen prøv at høre her, det er da en skøn musikuge. Marcus Valle på Bremen Teater i København i dag, og på fredag så kan man altså opleve en vaskeægte verdensstjerne i Pat Metheny i Musikhuset i Aarhus. Måske spiller han nummeret her, eller også så spiller han nummer fra noget af det nye, han har udgivet. Lige nu og her, så skal vi høre et stykke musik med en musiker, som vi ikke har længere. Hendes navn er Marilyn Mazur. Nummeret her hedder Making Treasures.

Marilyn Mazur med Norma Winstone på vokal her fra albumet Wishful, som var ugens album her på P8 i forrige uge. Og det er i den grad værd at lytte til det her album her, om ikke andet også bare for at mindes Marilyn Mazur, som jo desværre ikke er her længere, men som i den grad har givet sindssygt meget til dansk musik i det hele taget. Nu tager vi lige en ventemedister sammen med Milde Val. Ham talte jeg med i sidste uge, da jeg lige var afløser på Top 100-projektet her på P8. Og han kunne fortælle historien om, at nummeret her egentlig var en arbejdstitel, men pladselskabsdirektøren synes, det var et fantastisk navn til et nummer. Så det hang ved til Emils sådan semi-store fortrydelse i dag. Ventemedister fra Emil De Waal. Nu er jeg med på klarinetten. Gustav Ømgren, han sidder og spiller lidt guitar også, det er jeg sikker på.

Det var Emil Deval, som her sammen med gode venner spillede Ventemedister. Ventemedister. Vi skal tilbage til hardpoppens univers. Det her, det er musikeren Hank Mobley, som spiller et nummer, der hedder The Breakthrough.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lyd.
2: Formiddag for evigt på P8.

Dalia Valanciunte med det nummer, som hedder On a Clear Day. Det er et nummer, som bliver brugt her i formiddag for evigt, øvrigt også i The Peddlers udgave, men her er altså Dalia på skøn sang. Vi skal til Sverige nu. Her møder vi svensker i dansk forklædning, eller en dansker i svensk forklædning. Hans navn er Johannes Gammelgaard. Han har en kvartet i Sverige, hvor han bor. Han er oprindeligt fra Danmark, men har boet i det svenske i mange år. Han har taget den svenske folkemelodiske tone til sig, og i den her kvartet her, der laver han musik, som lyder lidt hen ad noget svensk folkemusik, men som også bare er ildere og vildere og frihedssøgende jazzmusik, og så er det måske også bare en danskers måde at kigge på den svenske musik på. Vi skal høre nummeret Vi Kjørt fra albumet The Sweet Sweden Sweet, som er ugens album her på B8 med Johannes Gammelgaard Kvartet.

Det var Johannes Gammelgaard Kvartet og nummeret Vi Shirt fra albumet The Sweet, Sweet and Sweetest, som er ugens album her på P8. Johannes Gammelgaard er ham, der spiller saxofonen i kvartetten her, og det er altså ham, som på en eller anden måde har kigget på den svenske folkemelodiske tone og tilført en ordentlig omgang jazz og måske sådan lidt Nordens Latino-stemning. Han kommer fra Danmark oprindeligt. De andre musikere i kvartetten her er Maurits Agnas på bas, Carl Valmyr på trompet og Aril Wahl på trommer. Det er altså den her kvartet, som leverer en ugens album her på P8. The Sweet, Sweet and Sweet hedder det. Lad os snappe en svensker mere.

tre musikere hylder en falden kriger. Det er nemlig bassisten Oscar Pettiford, som har skrevet nummeret Bohemia After Dark, som de helt sikkert har spillet sammen med på et eller andet tidspunkt. Jesper Lundgaard på bas, Bjarne Rostvold på trommer og svenske Putte Wickman på klarinetten her. Virkelig dejligt nummer, det her. Dejligt nummer, det er det her den grad også.

Cornelis Frisvik og Jan Johansson trio, og et nummer her, som hedder En visa om et rosenblåt. Cornelis Frisvik, skøn musiker, skøn sanger fra Sverige. Og det på trods af, at han aldrig fik svensk statsborgerskab, fordi han blev sur på den svenske stat. Han kom oprindeligt fra Holland som immigrant til Sverige. Det er en velkendt historie, og den kan blandt andet ses i en fantastisk dokumentarfilm, som blev lavet om Cornelis Frisvik her for et par år siden. På den anden side, radioavisen, som træsker afsted mod dig, der er det Magnus Løbentin og Naja Buric, som sender det program, som kommer til at hedde P8, eller som hedder Top 100 på P8, og det er P8's ydmyge bidrag til hele det store projekt, der hedder Top 100, hvor alle deres musikkanaler sammen med din hjælp, lytternes og seernes og menneskernes hjælp, som godt kan lide musik, er i gang med at designe en liste over de 100 bedste danske numre nogensinde. Vi må se, hvordan det hele løber af stablen. Du kan gå ind og finde, eller gå ind og afstemme. Du kan gå ind og stemme på de numre, som er blevet valgt ud til bruttolisten, og det hele skal ende ud i den her famøse top 100 om halvanden uges tid, eller sådan noget af den stil. Du får mere at vide om hele projektet på den anden side af radioavisen, når der er top 100 her på P8. Op til radioavisen, der synes jeg, det er passende at spille guitaristen Mikkel Plov og nummeret Summer Song, som han udgav sidste år på albumet Hope. Mit navn er Niels Christian Tederberg. God sommer eftermiddag.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vald, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
9: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan jeg måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
10: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
10: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
11: Det mener jeg er en flitterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daieh-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
13: I de seneste dage der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
13: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
14: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
15: Men jeg skal blive brun.
16: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
15: Få noget farve.
14: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol og med et UV-indeks på omkring 6.
15: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
14: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
15: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
16: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
15: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
14: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
17: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
14: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
15: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
16: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
15: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den. Og jeg kan godt lide at være herude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo. Så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
18: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
19: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
20: Der bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. Og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
1: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
21: Jamen, så er det igen blevet tid til top 100 her på P8. En gigantisk satsning, hvor alle DR's musikkanaler er involveret. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og det handler altså om musikkens evne til at samle os på tværs af grænser, generationer og alt muligt andet. Musik, vi har minder med, som vi synger med på i badet, den kan jeg selv ikke genkende til i hvert fald. Støvsuger til hjemme i stuen, den kender jeg ikke så godt. Musik, der krammer os, når vi har allermest brug for det, og som får en god dag til at lyse endnu mere.
3: Støvsuger du aldrig derhjemme, eller kan du bare bedst lide at støvsuge uden musik?
21: Ja, jeg forholder mig retten til ikke at udtale mig.
3: Nå, okay. Nå, men for lige at få det på plads, Magnus og Naja her i studiet, det er anden uge af Top 100, og det betyder, at der i sidste uge blev samlet sange og numre ind til en liste på ca. 400 i alt, som du altså fra i dag af kan gå ind og stemme i og lave din helt egen personlige Top 5 ud fra. Og hvordan du gør det, ja, det fortæller vi meget mere om lige om lidt. Ligesom at du kan se frem til, at vi dykker ned i nogle af numrene, som man kan finde på listen, og så får vi også besøg af P8's supermorgenvært Julian Zweigaard,
22: yes,
3: som også har været inde og stemme. Og han kommer og deler sin top 5 med os, Magnus.
21: Ja, men det bliver skide hyggeligt. Vi har glædet os til anden uge her i projektet.
3: Velkommen til.
21: Velkommen.

0: med nummeret Canto de Pájaro.
1: Pájaro.
0: Og ja, du kender til top 100 på B8.
1: Ja.
0: Hvor det altså handler om at gå ind og stemme. Afstemningen er blevet åben i dag i hvert fald. Og det man lige godt kan tage med sig, synes jeg, her omkring top 100, det er, at musik har den fantastiske evne til at samle os på tværs af generationer og forskelle. Det der med musik, synes jeg i hvert fald, det er, det taler til os både på et sådan et dybt personligt plan, men også lige præcis giver os de sange, vi deler, ikke bare med folk omkring os, familie og venner, men altså også med resten af Danmark. Og lad os lige få helt på plads, Magnus. Hvad er det, det betyder, at vi er kommet her til anden uge i top 100?
1: Ja, fordi i forhold til reglerne, der er det altså med at holde tungen i munden, fordi sidste uge, den er ligesom overstået. Det var der, hvor det galt om at samle bud ind til den store pulje. Og i den her uge, der er den pulje altså blevet omdannet til et stort stemmemodul, som ligger inde på dr.dk/top100, vil jeg gætte på, at det lå under. Ej, jeg vil ikke gætte. Jeg ved faktisk, det ligger derinde. Og der kan du stemme på de cirka 400 sange, som altså blandt andet på grund af jeres bud derude, er kommet i sådan stort afstemningsmodul. Og man kan altså stemme på alt fra man kan stemme på Daimi, man kan stemme på Suspekt, man kan stemme på Nick & Jay, Benjamin Hav, man kan stemme på Nøb, og man kan stemme på Peter Belli, og jeg skal komme efter dig. Der er altså masser af tid til at gå ind og opdage og udforske derinde. Og herinde, der skal der selvfølgelig lige lyde en lille bøn
0: stemme jazzisk. Hvad er det, man skal stemme jazzisk?
1: Det er hashtag stem jazzisk. Brug det på dine sociale medier. Lad os få det her ud. Alle skal vide, at B8 skal repræsenteres på den her liste.
0: Vi vil rigtig, rigtig gerne have jazzisk islet på den der top 100. Man skal tænke, der er 400 numre, man kan stemme imellem, og det bliver kogt ned til 100 numre/sange, og vi vil gerne have så meget jazz og det, der smager af det med,
1: det
0: som overhovedet.
1: Så fedt.
0: Men du går altså ind og laver din egen personlige top 5 ud af de her 400 numre, der er at vælge imellem. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig her i programmet om, hvad du har stemt. Det behøver ikke at være din fulde top 5. Det kan også bare være et eller to bud på noget, du måske allerede har stemt, eller godt kunne tænke dig at stemme på. Skriv ind til på sms'en til 1212. Skriv B8, lav et mellemrum, og så din besked, og fortæl os også meget gerne, hvor du sidder i landet lytter med fra, om du måske har en personlig historie med det her nummer. Det er altid dejligt at høre fra jer derude, hvis der lige er en eller anden vinkel, som man kan koble sig på.
1: Ja, gør det. Det bliver altså fedt at høre fra dig, hvad er en absolut no-brainer altså, på din stemmeseddel her. Du ved, hvor du kan fange os?
0: Ja, mail.
1: Ja.
0: P8-snabelag.
1: Det er.
0: Punktum.
1: DK. Nej, det gik fuldstændig, som vi havde øvet. Nej.
0: Lad os lige prøve igen. Ja. P8.
1: Snabelag. Nå nej. Jo. P8.
0: Snabelag.
1: DR.dk.
0: Sådan. Vi glæder os helt vildt meget til at høre fra dig. Her kommer i hvert fald et af de numre, som helt klart hører ind under Stem Jazzis-kategorien.
1: Ja, det gør det.
0: Hvad er det, Magnus?
1: Jamen, det er Nøb og I skovens dybe stille ro. Altså, den skal med. Husk lige den her, med, når du stemmer, ikke?
0: Jo. Ja. Kommer her.

0: Niels Henning Ørsted Pedersen, i skovens dybe stille ro, et af de numre, som er at finde på top 100-listen, som man kan gå ind og stemme på fra i dag.
1: Ja, stemmemodulet åbnede simpelthen i morges, og hele ugen, der er der altså mulighed for, at ja, du har faktisk tænketid, fordi det her er modul, så det kan man stemme på indtil på søndag, mener jeg faktisk.
0: Søndag kl. 14.
1: Søndag kl. 14, og yes. I næste uge, der er så den her store liste klar. Men,
0: og der er ikke, lad os lige slå fast, der er ikke nogen regler, som er, at bare fordi man vælger et jazznummer, så kan man ikke også gå andre steder hen. Så
1: nej,
0: man kan
1: nej.
0: Godt stemme på altså, Alberte Lysenetta, Benjamin Hav og så Niels Henning Ørsted Pedersen.
1: Sagtens. Altså, der er ingen bånd, der binder en andet, når man skal stemme på den, man synes oprigtigt hører til på sådan en top 100-liste. Ikke? Og det er jo en svær opgave på grænsen til det umulige, men det er også bare en leg, og det er derfor, at vi opfordrer til at gå ind og tjekke den her store pulje af numre, man kan stemme på ud. Og hvis du allerede har gjort det, altså tjekket den her pulje ud og ved, hvad du gerne vil stemme på, eller i hvert fald måske har et nummer, hvor du tænker, ja, det der, det er en no-brainer. Selvfølgelig skal jeg stemme på den til top 100-listen. Så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Vi sidder herinde i P8-studiet klar mod kl. 14 og kan modtage dine beskeder på sms. Skriv 1212, det er telefonnummer, og så skriver du P8, og så altså dit no-brainer-nummer, det som du tænker, er det her får i hvert fald min stemme. Du kan også sende ind til

0: vores e-mailadresse, som er b8@dr.dk. Det vil vi altså rigtig gerne høre fra dig derude. Så skriv.
1: Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Ja, og imens du lige forfatter den besked der, så kunne vi jo passende tage fat i os selv her. Naja, har du et nummer, som vi lige skal gøre nedslag i, som du synes skal være på den her liste?
1: Jeg har flere numre. Jeg tror, jeg er i samme situation som de fleste, der sidder derude og kommer til at åbne op for den her liste. Hvad er det helt præcist, jeg skal koge de her valg ned til? Det er svært, men lige nu føler jeg i hvert fald, at en no-brainer, det er Blæksprutte-sangen fra Bennys badekar. For satan altså, den skal med. Peter Belli, han synger, og derudover så er det altså et rent jazzhold, Niels Henrik Ørsted Pedersen, som vi lige har lyttet til her, er med. Og derudover en række af tidens allerskarpeste jazzmusikere, som er med til at danne musikken. Og jeg tror, det er noget, altså, det er en af grundene til, at den her musik i det hele taget, ikke bare nummeret her, men hele soundtracket til Bennys badekar, virkelig står distancen i forhold til tid. Det er stadig lige så fedt i dag, som det var dengang.
0: Fuldstændig.
1: Så skal vi ikke bare høre, jo, hvor funky børnemusik egentlig kan være?
0: Jo, det er fedt. Vi åbner døren til studiet her, og det plejer at betyde, at alle, der sidder ude på redaktionen, kommer ind og viber med til det her nummer.
1: Præcis. Og så kan man jo dykke ned i badekarret med Blæksprutten og alle de andre her.
2: Så skifter jeg farve, og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

0: Ja, en hel generation af børn, som nu er voksne, blev suget ned i badekarret her til blæksprutten, der skyder med blæk, og der bliver spillet
1: på skald. Sagde du voksne, som nu er børn?
0: Nej, børn, som nu er blevet voksne, var det sådan? vi tager den lige om. Tag den om. Klip der. Nej, men et fantastisk bud til noget, der bør være på den her liste, det er jeg helt ekstremt enig i. Jeg havde den jo med over, da vi sidste uge var rundt på de andre kanaler og udveksle musikalske gaver. Der havde jeg den her med over på P4, fordi jeg tænkte, okay, alle P4's lyttere, de har før været børn, og måske er de nogle af dem den generation, som også har hørt det her nummer og blevet betaget af det, både musikalsk, men også sådan opdragelsesmæssigt, at den her lidt vilde, underlige børnetegneserie altså betød noget. Og jeg kan bare sige, at Andrew Jensen, som var i studiet med derovre, han var helt ellevild. Og det håber jeg altså også, at lytterne var derovre.
1: Man kan også godt lige sige, at musikken er skrevet af Hans Henrik Lei, som altså på et eller andet tidspunkt, han spiller i flere af tidens store etablerede jazzorkestre, og så kommer han ind på Danmarks Radio og begynder at skrive musik og komponere, og simpelthen bliver sådan en ret vigtig figur i hele den generation, som vokser op med radio som massemedie i det hele taget. Han skriver også musikken til samtlige 19 Cirkeline-film, og det er altså også ham, der har skrevet hele musikken til Bennys Badekar. Så fik vi lige det på plads. Men Magnus, nu sagde du det der med de andre kanaler, og lad os lige sige det igen. Det er altså ikke kun her på B8, vi sidder og sender top 100.
0: Vi sidder ikke heroppe på vores elfenbenstårn og sender det her projekt. Det er en kæmpe satsning, som alle DR's radio- og musikkanaler er med inde over. Jeg har sågar hørt det i nyhederne omtalt tidligere i dag. Så bare for lige at se, at der bliver altså spillet med musklerne herinde. Alle de andre kanaler sender også på nær P2 og P1. Og vi har jo faktisk så småt gjort klar på pulten til, at vi lige kan smuglytte.
1: Ja, skal vi lige tage en kanalrundfart, som vi kalder det for? Hvad, du siger et tal, og så hopper jeg lige på, så kan vi lige høre, hvad der sker.
0: Jeg kan se over på P3, at der ser ud som om, der i hvert fald er høj musik. Hold da fast!
1: Sådan.
0: Okay, der er god stemning dernede.
1: Ja, sådan, Natasha. Det er også et af de numre, man kan stemme på.
0: Og der kommer sådan en.
1: Der kommer en.
0: Hvad med P4?
1: P4?
2: Og selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange.
0: Ja, de kan jo lige introducere det for os.
2: Kan man finde dem? Hmm. Ja, det kan man godt.
1: De er altså også lige ved at få segmenteret det her med, at man kan gå ind og stemme for i dag.
0: Ja. Vi har også P6.
2: Og P6. Her hører vi.
0: Nå, de er til der også i gang med at snakke.
1: Ja, og så musik.
0: Er det Mø?
1: Det er også et af de numre, man kan finde ind på listen.
0: Godt nummer.
1: Det er så godt.
0: Og hvad laver drengene over på
1: buffet? Det gjorde næsten lidt ondt, faktisk.
3: Jeg har fået præsenteret dig som forsanger i Superdur 2.0, men jo også
0: de har gæster i studiet.
3: Spil dansk skole.
0: Ja. Jamen, du kan bare se, hvor meget vi hygger om det her projekt. Ja. Altså, det er en stor leg, som alle musikkanalerne er med på. Og selvfølgelig også her på P8, hvor vi virkelig gerne vil have noget jazz på den her liste. Og det kræver sådan set ikke særlig meget andet, end at du går ind og bruger en af dine 5 stemmer på noget jazzisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker jazzisk, altså. Kom nu!
1: Kom nu! Ja. Og det er altså jazz og alt det, der smager af det, og som er lige sådan i yderkanterne af det, og helt ind i kernen, og bare det hele taget. Ind på listen.
0: Der er faktisk allerede en, der har skrevet, at vedkommende også gerne ser den her blæksprutte-sang på, altså som en no-brainer på, hvilket nummer de skal stemme på i det her modul.
1: Ja, og så har vi også fået en sms ind fra Louise, som skriver til os, hej Magnus og Naja og hele top 100. Virkelig fedt projekt. Jeg har været inde og kigge på listen, og synes, det var lidt svært at vælge, men jeg er alligevel kommet frem til et nummer, som jeg ikke tvivler på, skal med, og det er Savage Rose Black Angel, som jeg rigtig gerne ser inde på en top 100. Jeg har egentlig skulle sidde og skrive aflevering i dag, men hele min formiddag er gået med at kigge de 400 numre igennem.
0: Ja, fordi det her modul, der kan man jo høre 30 sekunder smuglytter af dem alle sammen, og hvis jeg regner sammen, så er 400 gange 30 sekunder, det giver 200 minutter, det giver 6, 12, 18, 3 timer og lidt til, ikke? Så er hele formiddagen jo gået med det.
1: Det var den aflevering.
0: Det var den aflevering, ud i skraldespanden med den, men til gengæld, så har du fået stemt, og det er jo også fedt.
4: Du kan være med til at sammensætte den
1: usædvanlige
4: danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.
1: Det er nemlig det, du kan. Og her kommer der til Louise.
0: Tak, Louise, for dejligt bud.

0: Han var knap så fuld, som man plejer, havde bare nippet. I dag har jeg lidt tømmerdamer, skønt jeg egentlig ikke var fuld, for enten var jeg ikke fuld i går, eller også
1: Birgit Bryn,
0: er jeg ikke nogen
1: ikke fuld i går.
2: Kender det godt.
1: Den er ikke på listen, men det er et meget cute nummer, det her, faktisk, vil jeg sige.
2: Det er det.
3: Den kunne godt være på listen.
1: Den kunne godt. Og den stemme, du lige...
2: Hvem var det?
1: Her, ej, hvem var det?
4: Det var mig.
1: Det var Julian Zweigaard. Hvor er det bare hyggeligt.
2: Hej, Julian.
4: Hej. Dejligt, jeg må være her.
2: Julian, du er morgenvært på kanalen. Du har været på tidligere i dag i en omgang Snoozy.
4: Det har jeg, ja.
2: Og ja, du har været tidligere op og har kunne fange, at listen, den store pulje, som man altså kan være inde og stemme på, den blev åbnet klokken 6 om morgenen. Og vi har bedt dig altså komme herind og forsøge at komme med et par bud på, hvad du synes skulle på den her liste. Hvordan har det været at kigge det her modul igennem?
4: Jamen, det har været fantastisk. Altså, sådan, det er jo 400 sange cirka, eller sådan noget der, som jeg har siddet og kæmpet mig igennem. Jeg tænkte sådan, jamen, så kan jeg lige finde de 5 bedste og sådan noget der. Det kan jeg bare ikke nå, på den tid, jeg havde troet. Jeg har fundet de 45 bedste indtil videre, og jeg er slet ikke færdig. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det er ret fedt, fordi det der med, at man kan bare gå ind, og så kan man trykke opdag, og så kommer man bare igennem dem alle sammen. Mm. Og det, der så sker, det er, at jeg kommer igennem hele mit liv. Altså, fordi alle de her sange er jo... Ikke altså fra den store mangfoldige genrepøl, der bliver repræsenteret, er jo ting, som jeg har været igennem i mit liv. Ikke? Så var jeg lige pludselig forelsket på efterskolen til Kashmir. Så sad jeg og skrev dansk stil midt om natten til Trentemøller, og så var jeg til fredagsbar til Når tiden går baglæns på studiet, og så videre og så videre. Mm. Det har været en kæmpe stor oplevelse, faktisk.
1: Men der er nok rigtig mange, der har det lige præcis ligesom dig, Julian. Og derfor er det jo godt lige at sådan få en tanke omkring, hvordan det har været. Men nu når du så har skulle vælge, hvordan har du så kogt ind? Hvad har ligesom været pejlemærke, eller er der noget, der har betydet mere for dig end noget andet? Har du været sådan, der skal være en musikalsk værdi, eller nej, det er noget, som man ligesom følelsesmæssigt skal have et forhold til, eller hvordan har du gjort det?
4: Jeg har gjort det sådan, at der skal selvfølgelig, det skal være et nummer, som har en vis form for baseline-kvalitet, men det har det alt sammen jo. Mm. Altså. Så jeg har tænkt meget over, hvad der hvad er det, som føles som generationssangen for forskellige generationer? Hvad føles som noget, som vi alle sammen på en eller anden måde kan være enige om, er mega, mega godt og har en betydning for os alle sammen? Altså, så for eksempel, så det kunne så godt være et Kashmir-nummer eller sådan noget. Det er jo ikke nødvendigvis alle, som elsker Kashmir lige så meget, som jeg gør, men der er formentlig mange, som sådan har kunne mærke det, og har hørt det i løbet af deres liv. Altså, og det samme måske med 80'er hits. Altså,
1: med, at det er en lyd i tiden, som også resonerer i os på forskellige måder.
4: Ja, præcis. Altså, jeg vil nok ikke komme tilbage nu. Er jo nok ikke, skal ikke være på min musikalske liste. Det er et super fint nummer, men det kunne godt være på min liste ud fra sådan, at alle kan det der bam, bam, bam, bam, og så videre.
2: Ja. Jamen, det er jo en svær opgave, altså. Der fanger du essensen af det her, men nu er opgaven jo, at vi også skal høre noget musik herinde, og derfor, der har du i hvert fald et par numre med. Hvad er det første, du er endt med her? Hvad er det for en tid, vi hopper ned i?
4: Jamen, vi hopper ned i 60'erne, dengang Ben Fabricio Spjære vandt en Grammy i årets rock-sangkategori, tror jeg, hvis det var, for Alle i Kat. Og det er et godt eksempel på et nummer, som det er fint, det er et lækkert tema og delikat pianospil. Jeg holder meget af klavermusik især, men det er også et nummer, som jeg tror, mange kan genkende. Så Alle i Kat, synes jeg helt klart, det er i hvert fald på en top 10 for mig i hvert fald.
1: Okay, og til dem, der ikke kender historien, hvad er det så, historien er omkring det her nummer og den Grammy der?
4: Jamen, historien er jo, at Ben Fabricio Bjerre bliver ligesom inviteret til USA, fordi at, de siger, at du er nomineret til en Grammy i den her kategori, som er sådan lidt fremmed for vores ører. Jeg tror, det var årets
2: Rock and Roll, tror jeg, den hed endda.
4: Ja.
1: Det er ret sjovt.
4: Han er jo ret sikker på, at det er en joke, altså, så han tager aldrig afsted. Altså, og så vinder han. Så vinder Alicat.
1: Og, ja, så han tager en chiller og sidder herhjemme og følger med i, at han simpelthen har vundet en Grammy.
2: Ja, og jeg tror faktisk aldrig, at han har haft kat. Jeg tror, det var noget, som ligesom efterfølgende skulle finde en eller anden historie.
4: Men, så. Men det sjove er, at det passer jo faktisk perfekt til at forestille mig sådan en kat, der er sgu lidt ligeglad med, at den har vundet en Grammy. Den er bare rundt derude og har det fucking lækkert.
2: En glad baggårdskat.
4: Ja.
1: Lad os høre det.
2: Ja, det er fedt.
1: Alle kats.

0: En kat, som tager det rimelig stille og roligt og bare slendrer dig ud af i Ben Fabricius Bjerre, alle kat. Men når det så er sagt, selvom det er simpelt, så er det jo altså en mester inden for dansk musik, vi har at gøre med her.
1: Ja, ren rock and roll. Sådan cirka.
0: Det har du lige brug for at sige, ja. Det der, så jeg kunne se det på dig.
1: Det var godt, du tændte på min mikrofon.
0: Vi har besøg i studiet af Julian Zweigaard, som vi har stillet opgaven at dykke ned i top 100-listen, altså vælge fem numre. Det er blevet til sådan cirka 45 indtil videre. Men du har synes, du har haft det sjovt imens, Julian.
1: Ja, enormt sjovt. Ja.
0: Hvad synes du, der har været svært, og hvad har været let?
1: Det har jo været svært at sortere ting fra. Altså, der er også en del ting, som jeg måske ikke kender, altså er det nyere. Det har været svært ligesom at sådan...
0: Du er sådan en vintage soul,
1: altså. Det er jo nemlig. Ja. Altså. Og det har svært ikke sådan ligesom at bare bruge hele dagen på at komme ud af alle mulige andre retninger, fordi den er på den her lange liste, så må det også være vildt godt. Men det er jo måske bare en god måde, at tingene er svære på, fordi det, så har man lyst til at opdage mere. Mm. Simpelthen. Og hvad har været let? Det har bare været let at stryge igennem det, tror jeg. Det er sgu et let interface. Altså, det lyder ikke særlig sexet, men det er det altså. Det er nemt at forstå, hvad der foregår derinde, og bare lade sig forføre.
0: Ja, og noget af det, som slog mig, det er jo, det er også let bare at have optur over musikken.
1: Mm.
0: Og egentlig glædes over, at vi hylder musik, som er menneskeskabt, og som ligesom har en værdi hos rigtig mange mennesker.
1: Og overraskende lidt også at connecte til de følelser, man har følt, mens man har lyttet meget til den musik, man er stødt på undervejs i livet, og som man så støder på igen her.
0: Ja.
2: Julian, jeg har kunnet se herinde i det, der ligger klar til os, at det næste nummer, som du har taget med, det er faktisk også et, som jeg i sidste uge havde med til P3'erne i et forsøg på at finde fælles fodslag, noget som de kunne lide, noget som også havde lidt jazzisk islet. Kan du ikke fortælle, hvad det er for et nummer, det her?
1: Jo, det kan jeg da. Først og fremmest så vil jeg sige, at Andreas Odbjerg er jo måske en af de største sangskrivere, som vi har. Og det kunne være mange forskellige numre, som jeg kunne have valgt med ham, men lige præcis den her, hvor han får selskab af MAC Sted Hø på vokalen, er fabelagtig. Den er faktisk fantastisk. Det er faktisk svært at forstå, hvor fantastisk.
2: Overgang!
1: Tak. Og så er det et eksempel på noget effektivt crossover, tror jeg vil sige. Altså, hvor man kan mærke, at der kan være jazz i alting.
0: Så altså Andreas Odbjerg og Emma Sisted Høgh og svært at være fantastisk.
1: Lige præcis.
0: Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, Julian fedt, Julian.
0: Ha' en dejlig dag og en god uge med den her liste.
1: Ja,
0: vi ønsker dig alt muligt held
1: og lykke. Ja, held og lykke.
2: Sidder og sveder over den.
0: Hej.

0: Andreas Odbjerg, Emma sidste hø. Svært at være fantastisk. Magnus, han danser i studiet.
1: Jeg prøver. Jeg kan ikke gå så langt, fordi jeg har høretelefoner koblet på, men det er derfor, jeg laver sådan nogle cirkler.
0: Spørg du ikke vælter lige pludselig. Det er altså et af de numre, du kan finde ind på listen her. Noget brasiliansk samba, men altså listen handler om at finde frem til de 100 bedste danske numre-sang nogensinde.
1: Ja, og det her, det var altså et bud fra Julian Zweigaard. Jeg kan se ud fra ruden herude på P8-studiet, at han er gået direkte tilbage i afstemningsmodulet for at kæmme det igennem og forsøge altså at snævre sig ind på, hvad han har lyst til at stemme på.
0: Han har det bare så fedt.
1: Ja, han har det fedt.
0: Der er radiovis lige om lidt.
1: Nå ja. På den anden side, jamen, der skal der ske fede ting. Altså, vi skal selvfølgelig rundt stadig og høre, hvad de andre kanaler laver. Vi har forhåbentlig en lytter igennem til en præsentation af vedkommendes top 5, eller i hvert fald noget, der minder om. Så det glæder vi os rigtig meget til. Og så har jeg også et nummer med, som jeg gerne lige vil udpensle lidt, hvorfor jeg synes hører til på sådan en liste her.
0: Lutter fede ting, ja. Og masser af god musik selvfølgelig. Ja. Ja. Det er top 100 på B8, og vi er tilbage straks på den anden side af nyhederne.

0: Så er det tid til nyheder. Klokken den er 13.
1: Du lytter
0: 13.
1: til P8. Her kommer radioavisen.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længere vej i våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
1: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddic og Magnus Løbentin.
6: Wow, de 100 bedste danske sange nogensinde, det handler om lige præcis her og nu på P8. Vi er i gang med anden uge af projektet, og i den her uge skal det altså handle om den endelige liste, som skal sammensættes, som du lige nu kan gå ind og stemme på inde på dr.dk/top100.
7: Det er nemlig det, du kan, og vi synes jo herinde i vores styrke herinde i P8, at den her liste vil være ufuldkommen uden jazz eller noget, der minder om. Og derfor har vi en lille bøn og en lille overtagelsesperiode herinde, hvor vi altså forsøger at også overtale dig til, at selvfølgelig skal du stemme jazzisk, fordi det er helt vanvittigt højt musikalsk niveau af jazz, vi har her i Danmark, og selvfølgelig skal vi have noget jazzisk på listen, det giver sig selv. Frem mod klokken 14. Der spiller vi en masse god musik, som forhåbentlig kan overtale dig til det her.
6: Og derudover så skal vi også på kanalrundfart, hvor vi hører, hvad de andre kanaler går rundt og laver. Mm. Og så skal vi også høre om et nummer, som du har taget med, Magnus, fra listen, som du gerne lige vil gøre et kort neddyk i.
7: Ja, det vil jeg. Jeg har også jeg har taget det med, og det er et lille kort nummer, som jeg håber dybt inden fra mit hjerte kommer med på den her liste, og det tror jeg også, der er mange andre, der synes. Men altså, vi får se.
6: Der er dømt cuteness forude i hvert fald.
7: Ja, cuteness overload. Så er du advaret derude. Det er godt med sådan en lille varsel. Men vi skal også ringe lytter op og høre lidt. Altså, prøv at høre, det bliver en skide hyggelig time, det her.
6: Det gør det. Velkommen
7: ja.
6: Til.
7: Ja, velkommen tilbage.

0: Magnus og Naja og Top 100 i din radio frem mod kl. 14.
1: Oh yeah!
0: Og vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra dig også. Tag lidt kig på listen, og så send et bud afsted til os på et nummer, som du synes skal med på den her Top 100. Skriv ind til b8@dr.dk eller ram os på en sms 1212, skriv b8, lav en mellemrum, og så dit nummer. Du behøver ikke at have stemt allerede, men du kan bare være faldet over et stykke musik og tænkt, det der, det vil jeg rigtig gerne kæmpe for, at det skal ind på listen.
1: Ja, det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
0: Og derudover, så er det jo også sådan, at Magnus, du har været inde og kigge lidt på den her.
1: Ja, jeg har lige luret rundt i listen, og det er jo så smart lavet, at man lige kan høre 30 sekunder af hver af de her melodier, for at blive mindet om, gud ja, den kan jeg egentlig også godt lide, og den her, nej, den kan jeg ikke fordrage og sådan noget. Det er jo en ren leg at sidde inde i det der modul. Men jeg har altså taget noget med, som jeg lige vil gøre kort nedslag i, slå et slag for, og det er faktisk, ja, endnu et stykke børnemusik. Fordi jeg synes simpelthen, at...
0: Men det er et godt stykke børnemusik.
1: Ja, du er sindssyg, mand. Det er en lille kort sag. Der er et børnekor, som... Ja, nogen...
0: Hader.
1: Nu kan det godt være, at jeg kommer ud på, jeg har tynd is her. Nogen hader, fordi ja, sådan en børnestemme, og så ovenikøbet 25 af dem. Det er måske noget, der krasser lidt, ikke? Jeg selv har været lærer engang på Rudolf Steiner-skolen oppe i Kvistgård, hvor 25 børn skulle spille blokfløjte, den lille hasselmus. Okay. Det kan jeg godt sige. Der var noget skønhed over det, men der var også meget, som ikke var skønt. Så jeg kan godt forstå det aspekt.
0: Men alt det smukke i tilværelsen findes der, hvor det grimme også bor.
1: Det er rigtigt nok. Alt, der knaser, det kan der også findes noget smukt i, og det er sådan set også tilfældet med det her nummer. Som,
0: der er også nogen, der elsker koret, ja.
1: Der er også nogen, der elsker det. Og det går rent ind på mig, det må jeg sige. Altså et børnekor fra som synger Cirkeline, som synger Bim Bam Bus. En fuldstændig fantastisk tekst, som også bare er nede på jorden, og den er nuttet uden at blive tåbelig, bare fordi det er børn, der synger det. Altså... Jeg er en haletus. Det eneste, jeg drømmer om, det er at blive smuk og skøn. Altså, det er da noget, vi alle kan relatere til. Jeg føler også, jeg er en haletus, når jeg hører det her.
0: Så
1: det er altså noget, som jeg synes skal med på listen. Og så er der bare en guitar, der driver det hele frem med også skøn musikalsk. Så der er ikke så mange fingre at sætte på det her, hvis det var op til mig.
0: Lad os høre det, Magnus.
1: Ja, det synes jeg.
0: Bim bam bussi.
1: Ja! Yeah. Ding, ding, ding, ding, ding. Jeg er en haletus.

0: Ja, jeg lavede haletusedansen herinde. Jeg synes, det her skal helt op. Altså, det måtte godt blive en top 1 for min skyld. Altså.
1: Der kommer de. Du kunne godt starte en trend med den der dans, du lavede.
0: Jeg lavede haletusedansen, hvor jeg ligesom havde, hvis man har lyst til at lave den derhjemme, så kommer den sikkert også ud på sociale medier eller en eller anden, hvor man ligesom tager hænderne sammen foran sig, og så vrikker med måsen, mens man padler sig fremad, som en haletuse gør.
1: Jamen, du ser meget seriøs ud, når du fortæller om
0: det. Ja, jamen, det er jo ikke for sjovt. Det er prøve at gå viralt med det her.
1: Det er dødsens alvor.
0: Ja, men det her, det var altså mit bud på et nummer, som jeg i hvert fald synes og sandsynligvis får en af mine stemmer i sidste slutspurt. Og det er jo det hele drejer sig om, nemlig at stemmemuligheden er åbnet for, det vil sige det store modul ind på dr.dk/top100 er åbent. Og ja, hvis du synes, det her lød godt, jamen, så går du jo bare ind og stemmer på den, og så placerer du altså P8 helt sikkert på den her liste.
1: Det er også sådan et nummer, som taler til flere af de her spektre, som vi har snakket om. Der er både rigtig mange, som har stærke minder med det, tænker jeg. Det er tidsløst. Det er, altså, fungerer stadigvæk i dag 100%. Musisk har det en kvalitet. Der er mange ting, som ligesom gør, at det kan godt være, at man tænker, at det er jo en børnesang, men det, der er altså mange ting, man kan tjekke af ved nummeret her.
0: Ja, det transcenderer, ikke? Og så er teksten jo, altså, jeg er nødt til også lige at gøre en nedslag i det her, fordi det er også svært at skrive tekster, forestiller mig, til musik til børn, ikke? Fordi hvad er det, de hører? Men når jeg hører det her i hvert fald, og jeg er da også lidt et barn indre, så kan jeg i hvert fald godt relatere til sådan noget som, jeg boldrer mig i andet mad, så jeg kan sagtens være glad. Altså, jeg synes, det er meget, meget, det er jo næsten banalt, men alligevel, så rammer det et eller andet. Selvom vandet, det er vådt, så svømmer jeg dog ganske godt. Altså, det er da godt skrevet.
1: Sådan. Cirkeline og haletusserne. Ja. Altså, bim, bam, busse.
0: Ja.
1: Her kommer der lidt mere musik.
0: Oh ja.
1: Og så tager vi tjek på indbakken lige om lidt, Magnus.
0: Ja, det gør vi.
1: Her er det The Bob Nova Project. Jeg tror, jeg savner dig.

Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Hermanos, quiteres med Hijos del Sol. Magnus?
1: Ja, dejligt nummer.
0: Der er kommet flere sms'er ind til os. Jeg skal lige skynde mig at sige, at du kan også være med. Dig, der sidder derude og lytter med. Ja. Hende frem til klokken 14. Skriv ind til 12.12. Skriv på 8. Lav et mellemrum. Og så din besked. Fortæl os, hvad vil du gerne have ind på top 100-listen? Eller smid os en mail på p8@dr.dk.
1: Jeg gør endelig det, altså. Det gør det lidt mere hyggeligt, tilværelsen herinde i P8-studiet. Ikke at det er, ikke er hyggeligt, nej, men det kunne bare lige blive løftet en ekstra omgang.
0: Magnus skulle godt trække til noget ekstra selskab.
1: Nej, men, men prøv at høre, skal vi ikke gøre nedslag i et bud? Fordi der er kommet et fra Christian i Nordvest, som sidder og skriver speciale, eller måske netop har afleveret. Han skriver, ligesom med mit speciale, som blev afleveret lige akkurat til fristen, så når jeg sikkert først at indsende mine 5 bud søndag. Men jeg har en, som jeg er sikker på, og der har jeg valgt at profitmaximere. Og med det mener Christian altså, at han har valgt et nummer, hvor han har kunne få så mange musikere, som han godt kan lide, med ind under på samme nummer. Og det er sådan set meget smart.
0: Det er smart. Super smart.
1: Man kan løse det her på mange måder. Christian skriver, både C.V. Jørgensen, Sander Salomonsen og Kasper Vinding i skøn forening i det her nummer, som han gerne vil høre. Og jeg synes faktisk, det er et Columbus-æg af en løsning, hvor man altså forsøger at finde en eller anden måde til den her tilsyneladende umulige opgave.
0: Ja, så lidt til og meget mere.
1: Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt bud fra Christian. Jeg forstår den her metode. Man kan jo nå, så kan man nå meget bredere ud med sin top 5.
0: Det er super smart. Prøv at høre, lad os høre det. Og held og lykke med det der speciale, så.
1: Jamen, det er vist blevet afleveret.
0: Nå, det var det,
1: så tillykke.
0: Okay, så fejrer vi det.

0: under et på lidt mere om. Lidt til og meget mere, undskyld.
1: Lige præcis. Der er kommet flere bud ind i indbakken.
0: Fedt!
1: Skal vi ikke bare tage... Lige om lidt, der har vi jo hul igennem til en lytter,
0: ja.
1: som er så sød og vil dele noget af hendes top 100 med os, ja. Og hvis der også har en god historie med dansevisen.
0: Ja, det tror jeg. Jo.
1: Det glæder vi os sindssygt meget til. Men allerførst lige her en sms mere fra Christoffer,
0: ja.
1: Som skriver, jeg ved ikke om sangen tæller her, da det er en duet, men en af mine yndlingsjazzede sange er af Lars H.G. og så sammen med Lisa Ekdahl, altså Make Love All Backwards. Jeg tror bare, det hedder Backwards.
0: Ja, det hedder Backwards.
1: Men tæller det, når det er en dansk-svensk collab? Det ville det faktisk gøre, men nu er lige præcis det her nummer med Lars H.G. ikke kommet med på listen. Til gengæld.
0: Damn.
1: Så synes vi ikke helt, at du skal snydes for at høre ham.
0: Nej.
1: Så derfor har vi lige været inde og tjekke. Og Lars H.G., Magnus, hvad er der?
0: Jamen, der ligger inde på stemmemodulet, der har man mulighed for at stemme på Elsker dig for evigt, som jeg godt kunne forestille mig var en nummer.
1: Er det ikke også en af dem, du selv har på din top 5?
0: Jeg har den i hvert fald, hvis ikke på top 5, så i hvert fald... Jo, den ligger faktisk på min top 5, det vil jeg sige. Men så er der også Natsværmer, som måske har i lidt højere grad end en krog i P8, så jeg synes, vi skal høre den. Skal vi ikke?
1: Her kommer det i hvert fald. Værsgo, Christoffer.
0: Og så
1: til dig.
0: Nu når Backwards ikke var der.

0: Lars H.U.G. her, og nummeret Natsværmer, som du kan finde inde på Top 100-listen. Og vær med til at vælge, om lige præcis det nummer skal udgøre en af de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: Ja. Yeah.
0: Magnus, nu sker der noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi har en lytter igennem.
1: Ja, og hvis teknikken tillader det, så skulle du, Sarina, gerne kunne høre os nu.
2: Det kan jeg.
1: Yes!
2: Virker.
1: Juhu! Det er simpelthen altid... vi er jo teknisk klar på over, hvad vi laver herinde, ikke? Men det er altid lille juhu, når det virker. Hvad hedder det, Sarina? Hvor sidder du og lytter med fra?
2: Jeg lytter med fra mit hjemmekontor i København.
1: Nå, dejligt. Og du har fået den her opgave af os om at skulle på en eller anden måde, hvor end umuligt det kan føles, koge en 400-sangs pulje ned til 5, som du synes skal repræsentere. Så hvordan har det været at få den her opgave?
2: Vanvittigt svært. I havde også lige Julian Sejgaard inden, der sagde det der med det personlige.
1: Ja.
2: Også kommer til at spille ind, at man så også lidt, man prøver mikro-makro-niveau, hvad er sådan stort i Danmarks konteksten, men hvad føles også, siger også noget med ens egen historie. Så det har været en mega svær opgave.
0: Og det er lige præcis de to ting, som vi har snakket om, som nok kommer til at spille ind for rigtig mange. Altså, hvad betyder noget i bredere sådan vingesus, og så også, som man måske har nogle personlige minder med?
2: Præcis.
1: Og apropos de personlige minder, så, så synes jeg, du har sendt, din top 5 her, og jeg synes, vi skal gøre nedslag i særligt et af numrene, som vi herinde fra P8 også blev rigtig glade for at se på din liste, fordi det er også et, som vi i den grad håber kommer helt op til tops.
2: Og det er Stem Jazzisk, jo.
1: Det er nemlig Stem Jazzisk.
0: Sådan.
1: Jeg synes, vi hører, Grete og Jørgen Ingmann her, og så... synes jeg, vi skal høre en historie bagefter, Sarina. Var det ikke noget med en tur i Tyskland eller noget, som vi skal...
2: Jo, en svedig kælder i Kreuzberg.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Åh, det er en god cliffhanger. Ja, jamen, vi snakkes ved lige om lidt. Her kommer Greta, Jørgen Ingmann og Dansevise.

0: Grete og Jørgen Ingmann og dansevise. For dig, Sarina? Ja, det er
1: ikonisk guitar her, altså hold nu op.
0: Et dejligt nummer, og så kommer vi altså ikke udenom, at det er noget med, at du har en historie med stykket her. Kan du ikke prøve at tage os med til, er det Berlin, vi skal til?
2: Ja, vi skal til Berlin. Vi skal til Ydre Kreuzberg i en meget svedig kælder. Og jeg tror, det var en pisseklub, der var kæder, sådan nogle jernkæder, meget sådan mørkt og dystert og sådan god. God Berliner vibes. Mm. Jeg tror, det er 10-12 år siden. Og så stod vi og lyttede til og alt det andet hårde og var. Og ud af det blå, så blev dansevisen sat på. Jeg kan huske, jeg kiggede rundt og var sådan, du ved, som om man var den eneste dansker. Var sådan, kan jeg finde nogen andre, der forstår vigtigheden af det her? men folk blev, som om det var ingenting, at vi gik fra det her vildt hårde til sådan et Melodi Grand Prix-nummer.
0: Jamen, det er fantastisk.
2: Så det var ret fint, og folk blev, og de vuggede og nød øjeblikket. Så det var smukt og stort, og mindede mig om København en sommerdag.
0: Nej, hvor fint. Så altså, jeg kan se det for mig, den der helt mørke klub, og så er der bare fuldstændig hårdt pumpet musik, og så lige pludselig kommer nummeret her, og så sænker der sig en anden fred måske over.
1: Ja, en form for forløsning.
2: Præcis.
1: Ja, ej, men det lyder skønt. Det her var altså et af de numre, Sarina, som du havde på din top 5. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad de andre var, før vi hører et nummer mere. Hvad havde du ellers på listen ud over dansevisen her?
2: Altså, selvfølgelig stemme klassisk.
1: Det er godt.
2: Så har jeg Pelle Mikkelborg med Prince of Peace.
1: Ja.
2: Pelle Mikkelborg, så er helt fantastisk. Jeg elsker hans afreværk med hyls til Miles Davis.
1: Ja, det er også fantastisk.
2: I kommer også ind på nogle Grammys, det vandt, hvis jeg lidt husker. Eller det husker jeg ikke, men har jeg hørt om.
1: Ja.
2: Hvis ikke, så havde jeg også stemt på Stille Hjerte, Solen går ned med ham og Jakob Bro, som er helt fantastisk smukt. Så har jeg nogle lidt andre, så er jeg gået ud over jazzen.
1: Ja, det er også okay.
2: Så har jeg Sort Sol på med Let Your Fingers Do The Walking.
0: Det er også godt.
2: Ja. Og der er også lidt guitar genlød, ikke, i forhold til dansevisen. Men jeg er en gammel, jeg var i ungdomshuset som bedte teen, og Sots var jo Minutes to Go-albummet. Så det var, jeg tænkte, der skulle lidt punk-historien, udover at jeg synes, det er et fantastisk nummer. Mm. Hvis jeg kunne have taget Television 6-nummeret med Sots, som jo var solsort, The Connection, så havde jeg nok, valgt den. Og så har jeg taget derudaf, med Sivas 1. Det er jo bare en banger.
1: Ja, det er.
2: Fuldkommen en banger. Sætter gang i hver eneste dansegulv. Men som en fra Nørrebro og med opvækst, som nogen måske, et sted, nogen måske vil kalde belastet, så synes jeg også, at vi skal repræsentere noget andet slags danskhed. Altså noget, som et satte startskud til sådan en helt ny form for hiphop. Jeg synes i hvert fald, det nummer har gjort sin del i det. Men også sådan bare for at repræsentere et mere mangfoldigt Danmark på en måde.
0: Helt vildt fine pointer, du har der. Det elsker
2: sidste,
0: vi dig for.
2: Ja. Jeg har den sidste, som er Liva Vel. Man binder også på mund og hånd, som jo er en af de fineste protestnumre, vil jeg sige.
0: Og i virkeligheden har du også valgt igen, som rigtig mange derude nok vil gøre, altså det her med, at ens musiksmag, den er jo ikke kapslet ind i en bestemt genre eller tid, men at der er meget, der taler til en. Også absolut. Gennem det liv, man lever, ikke, på forskellige vis. Så tusind tak for det. Så hvad skal vi høre nu? Vi skal høre
1: Palle Mikkelborg.
0: Ja. Det skal vi næsten. Men du er ret sej, Sarina.
1: Ja, altså, det er altså en god liste, du har lavet den her.
0: Jeg kunne sagtens have været med dig på de fleste af numrene her også i hvert fald.
2: Fedt. Den var svær, men tak.
1: Ja, men godt løst, synes jeg.
0: Tak
1: for tak fordi du vil være med.
2: Så lidt. Så lidt.
1: Ha' en rigtig god eftermiddag, og tak for listen.
0: Og med det, så har vi sagt farvel til Sarina, så kommer selvfølgelig her Palle Mikkelborg og hans smukke Prince of Peace.

0: Palle Mikkelborg og Prince of Peace, og det var altså Sarina, som var igennem her i P8. Mega fedt lige at snakke med en lytter.
1: Ja, fedt.
0: Og høre, hvad der rører sig derude hos jer, der sidder på den anden side af radioerne.
1: Og sidder og fifler det her store stemmemodul igennem. Det er altså en svær opgave, som kræver, at man holder tungen lige i munden, og man bliver altså præsenteret for 30 sekunder af hver af de 400 sange, som er lagt ind i det her modul, som man kan bruge, fik vi regnet os frem til. Jeg er lige godt 3,5 time på at lytte de her 30 sekunders klip igennem, og så kan man foretage sine 5 stemmer.
0: Det er en god aftenbeskæftigelse.
1: Det er en god aften, eller morgen, middag aften.
0: Når man alligevel sidder second screener.
1: Sidder og kigger på reels eller et eller andet, så kan man lige så godt høre 30 sekunder og 400 sange. Ej, det er vel også præcis. En form for overstimulation. Men,
0: Jamen, så kan man se krimi, mens man ligesom scroller igennem top 100. Er det ikke det?
1: Jo, det er smart.
0: Flere lytter har skrevet ind her med bud på numre. Der er flere, der skriver ind både på... hvad nu er det? Niels Henning Ørsted Pedersen, der er også flere, der har skrevet ind på Otto Brandenburg, altså folk, man kan finde inde på listen. Mm. Og også en her, som skriver, at det er dejligt med børnemusikken, som er med os, som vækker rigtig gode minder. Og så er der også en, som har skrevet, at det er lidt svært at stemme på noget jazz, synes Carsten her. Det meste er pop og noget af det, som ligesom kører i forvejen. Og der er ligesom her en holdning om, at kvaliteten ryger, og man... blåstempler simpelthen popmusik. Og jeg tror bare, man skal huske på det her med, at den musik, der er endt ind på den her liste over 400 sange, altså sange, som er valgt ind i løbet af forrige uge, fra alle de mange, mange lytterbud, der er kommet ind til ikke kun P8, men altså også P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Mm. Og derudover så er der også nogle musikansvarlige i deres regi, som sidder og kigger hen over de her lister. Og så er der også noget med udbud og de numre, som ligesom er på de forskellige hitlister her. Så det er altså forskellige former for kvalitetssikring, som er kommet ind over den her samlede liste på 400 numre i alt.
1: Men desto vigtigere er det jo bare, at de numre, som vi har, som har et jazzisk islet, de skal bare have stemmer, så det rykker. Ja. Altså, jeg kan ikke sige meget mere, end at jeg har lavet en masse SoMe-indhold, som en lille gonzo-kampagne for at få det her budskab med at stemme jazzisk ud. Og hvis du synes det samme, jamen, så er det altså ind og find de numre, som trods alt sætter jazzen på den her liste ind i det store stemmemodul.
0: Du skal få din mor til at stemme, din bror, din søster, dine børn, dine bedste veninder, alt.
1: Ja.
0: Alle stem jazzes.
1: Ja.
0: Hashtag.
1: Hashtag.
0: Her kommer der lidt Kwang Bin og Leon Bridges' Texas Sun. Yeah.

0: her, og nummeret
1: En titel, som man godt forstår, hvorfor den hedder det, ikke? Der bliver sunget UR det meste her fra søskendebandet, bestående af en 8-9 søskende. Nej, det er de ikke, men jeg mener, de er fire, og så en sjælesøster, som de kalder det, i det her, den her konstellation, Døssing.
0: For pladen All Inclusive.
1: Ja,
0: Danmark er fuld af god musik.
1: Så Danmark.
0: Så er det sagt. Men med de ord, Magnus, så bevæger vi os snart mod en radiovis, og det betyder, at dagens top 100 sender er ved at være noget til vejs ende.
1: Ja. Det har været en stor fornøjelse. Vi har været på kanalrundfarter, vi har haft lytter igennem, vi har beskæftiget os i indbakken, og vi har hver især haft et par bud med, som vi gerne lige vil slå et slag for til den her endelige liste, som altså bliver lavet as we speak. Det er nemlig op til dig, kære lytter, at gå ind og stemme, og du har heldigvis helt til søndag, så du kan altså gå ind og bare lige lure i nogle dage nu. Der er 400 sange cirka, som man kan vælge imellem. 5 af dem kan du aflægge en stemme på, og vi herinde vil selvfølgelig gerne, ja, du får ikke nogen penge for det under bordet fra os, men du kan få et kip med hatten, og tak skal du have, hvis du stemmer jazzisk, ikke Naja?
0: Jo, selvfølgelig. Jo. Og du kan faktisk også skrive ind til os på indbakken b8@dr.dk eller smide en sms til telefonnummeret 1212, start med B8, mellemrum og så din besked, og fortæl os meget gerne, er der et nummer, er der noget særligt, som du rigtig gerne vil have med på den her top 100 liste, så er den altså åben helt frem til, vi sender igen i morgen.
1: Ja, ja, vi er tilbage om 22 timer, får jeg det til, ikke?
0: Jo, vi vil og så gerne høre fra dig.
1: Hvad skal der ske i morgen? Jamen, vi har sikkert hul igennem til nogle af de andre kanaler igen.
0: Vi skal blandt andet have besøg, eller vi skal sende sammen med P5, så det bliver også spændende at høre, hvordan det går.
1: Ja, ja, Ole og Dennis derovre.
0: Det har bare ikke lige fortalt dig endnu.
1: Nej, men det er da en glædelig overraskelse. Det elsker jeg.
0: Ja, præcis. Dennis og Ole over på P5. Så til dig, der sidder derude, tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til alle jer, der skrev ind. Vi glæder os simpelthen bare til at være tilbage i din radio igen i morgen kl. 12. Ja. Mellem 12, 15 og 14.
1: Ja, det bliver en stor fornøjelse, og jamen, ja, vi kan ikke sige det nok gange. Hashtag stem jazzisk.
0: Ind på dr.dk/top100. Her var det din værter, Magnus Løbentin, også kaldet Løbentin.

0: af området. Sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
2: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
1: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
2: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
1: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
3: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
4: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
5: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
1: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
6: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: UV-indekset finder du blandt andet

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
2: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
1: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
3: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
1: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
4: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
5: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
1: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
5: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
6: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
1: Therese, plejer han at være så ordknap?
5: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan, og i dag var han meget knap med.

0: Og det har de altså været over weekenden også.
1: Tak skal du have. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
2: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
3: Så bliver det mandag. Klokken er lidt over fire, og det betyder, at salonen er åben. Vi skal være i selskab med hinanden de næste to timer, helt frem til klokken 18. Og der er masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi altså bare høre masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Laybay. Her er det Mad Woman. Velkommen til salonen på P8.

Det er ikke specielt lang tid siden, at islandsk-kinesiske Leiwei gæstede Danmark og spillede en stor koncert ude i Royal Arena. Her var hun med nummeret Mad Woman, som er seneste singleudspil fra hendes hånd. Nu skal vi lige helt ned i gear. Vi skal høre et nummer fra Booker Irvin, der hedder Come Sunday, og jeg synes, det er en ret passende titel, fordi det har den her dejlige, rolige energi, hvor man godt måske kan forestille sig at lige slænge benene op, have en dejlig kop kaffe og bare ellers lige sidde og nyde det et øjeblik.

Booker Irvin med Come Sunday. Og der er altså sådan en søndagsstemning over det her nummer, hvor man kan se sig selv sidde med fødderne oppe og en god kop kaffe i hånden, og så ellers bare lige nyde en stund, hvor man får lov at bare være i musikken og slappe af. Nu skal der lidt mere energi på. Vi skal nemlig i selskab med Danske Clothing Club, som udkom med den her single for ikke så lang tid siden. Det her er Norwegian Wall.

0: gonna do? Take my loose end.
1: Her var det Macy Gray med Lucy, et nummer, der udkom tilbage i 2016. Og det fik mig til at tænke på mit første møde med Macy Gray, som altså var tilbage i 1999, da hun udgav nummeret I Try, som jo måske var lidt mere over i den poppede verden, men som stadig havde de her tråde tilbage i jazzen. Og sidenhen er hun jo så bare blevet meget mere gået meget mere over i jazzverdenen. Og det kunne man så blandt andet høre på det her nummer, vi lige lyttede til nu. Nu tager vi tilbage til 1957 i selskab med Don Nelson på There Will Never Be Another You.
2: There will be many other nights like this

Never Be Another You med Don Nelson. I lørdags i København var det som om, at der var blevet taget sådan en kollektiv beslutning om, at der bare skulle være rigtig mange loppemarkeder. Og jeg var også på loppemarkedet. Jeg havde en lille bod sammen med min datter. Og noget af det, som jeg synes er det hyggeligste ved den her form for loppemarkeder, det er, at der både er boder, hvor folk har nogle rigtig gode ting, også nogle, der har en masse skrammel, og så kan man også få mad, og der er musik, og der er bare sådan en energi. Og det fik mig til at tænke på det her nummer med Yusuf Latif, som hedder Eastern Market, som giver den her følelse også af at være på markedspladsen, hvor der sker alt muligt forskelligt.

så fik vi lov at være med på markedspladsen, og som du kan høre her i slutningen af nummeret, bliver der lige kaldt nogle gode tilbud ud på diverse grøntsager. Vi skal høre noget mere musik her, det Peter

Peter Sumura her med Roundabout. I ugens blå stemme her på P8 hylder vi hver uge, eller giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de fantastiske vokalister, der er derude. Og du kan altså være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være. Og det gør du ved at gå ind på vores Facebook eller vores Instagram og finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Og her vil du så kunne se, hvem de to kandidater, der er i spil er. Og i næste uge, der bliver det altså et rigtig, rigtig svært valg, fordi det er to meget talentfulde artister, der er i spil. Vi skal tilbage i tiden. Den ene kandidat er nemlig Dusty Springfield, og den anden er Jane Birkin. Og hvis du nu ikke lige kan huske, hvem de to er, så skal vi lige have en smagsprøve på hver af dem. Og vi ligger ud med Dusty Springfield, og nu har jeg altså valgt et af hendes, ja, måske allermest kendte numre. Det er det, der hedder Son of a Preacher Man. Prøv lige en gang at lytte med her.

0: Her var det Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Og som sagt er Dusty Springfield altså en af de to kandidater her til at blive ugens blå stemme i næste uge. Og hun er oppe imod Jane Birkin, som jo også er en fuldstændig vidunderlig artist. Så derfor kan det godt gå hen og blive et lidt svært valg, hvem af de to, der skal blive næste uges blå stemme. Vi får også en smagsprøve her fra Jane Birkin på L'An Amour.
1: Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain le port exact.

Det er som at blive kysset af englene, når man lytter på den her smukke, smukke indspilning fra Palle Mikkelborg, Stille Hjerte, Sol Går Ned, som stammer fra det album, som udkom her den 30. januar. Nu tager vi tilbage i tiden. Vi skal i selskab med Mulatto Astatke på Yrkamo Zoo.

The Margaret Slovak Trio med Will You Ever Know. Lige om lidt, så rammer klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med meget mere salongen, og hvor vi selvfølgelig fortsat skal lytte til masser af god musik. Herop til radioavisen kan vi lige nå et sidste nummer. Vi skal høre et fra Loaded Honey, som altså sidste år udgav et ret fantastisk album, der hedder Love Made Trees. Her er det over. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande, nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på Kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på Kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyldmansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, da de var slut. Der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise

0: kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
1: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med mere god musik. Og så skal jeg altså også senere i programmet afsløre, hvem der skal have lidt ekstra fokus denne uge her på P8, nemlig i form af ugens blå stemme. Men lige nu skruer vi op for sommervibrationerne. Vi skal nemlig høre det her nummer fra Schaefer, som er udkommet for ikke så lang tid siden, og som jeg synes har den her fuldstændig geniale, opløftede sommerenergi. Her er det All Inclusive.

Nogle chefer udgav tidligere på året en EP, som hedder Hundeliv, hvor det her nummer All Inclusive stammer fra. Og bag den her duo, der står altså Anna Skov, som er på vokal, og Emil Mors, som er på keyboards. Og på den måde skriver de sig altså ind i al den her ret fantastiske musik, som allerede er udkommet her i løbet af 2026. Lige nu skal vi i selskab med Tom Misch. Her er det Red Moon.

Det her kunne godt være sådan et nummer, der gik hen og blev sådan en sommerfavorit. Der er i hvert fald noget solskin over det, når man lytter her til Tom Misch og nummeret Red Moon. Lidt senere i programmet, så skal jeg afsløre, hvem denne uges blå stemme er. Det er jo sådan, at vi hver uge her på P8 giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de fantastiske vokalister, der er derude. Og senere i programmet, så afslører jeg som sagt, hvem denne uges blå stemme er. Det står altså mellem Ray Charles og Bill Withers. Men mere om det senere. Lige nu skal vi i selskab med en helt anden, fuldstændig fantastisk vokal. Nemlig Nat King Cole her på Embraceable You.

McCoy Tyner her med Gypsy Without a Song. Klokken er lige godt 5:15, og på det her tidspunkt på eftermiddagen, der kan man altså godt have brug for lige at få sådan et godt skud energi. Og derfor har jeg fundet et nummer frem med Brother Jack McDuff med Butter for Your Popcorn.

Ja, så fik vi lige et dejligt skud energi her fra Brother Jack McDuff. Butter for your popcorn. Om lidt, så skal det handle om denne uges blå stemme. Og det står jo mellem de to kandidater, Bill Withers og Ray Charles. Hvem har du stemt på? Det finder vi ud af lige om lidt. Lige nu skal vi høre Bjarke Falkgren med Low Five.

Omar Sosar Sequoi Keita sammen med Gustavo Ovales på nummeret Dairy. Nu er det sådan, at jeg skal til at præsentere denne uges blå stemme. Det har nemlig været sådan, at du i sidste uge kunne stemme på to kandidater, og dem, der var i spil, var altså Ray Charles og Bill Withers. Og nu har jeg talt stemmerne op, og det er altså Ray Charles, som bliver denne uges blå stemme, og som derfor er en af de vokalister, som vi giver lidt ekstra fokus. Og i dag skal det altså handle lidt om, hvem var Ray Charles egentlig? Ray Charles var altså den her amerikanske sanger, pianist og sangskriver, som blev født i 1930. Og det gjorde han i Albany i Georgia og voksede op i Florida. Som barn mistede han gradvist synet, og da han var 7, så mistede han det altså fuldstændig. Men på trods af det her, så udviklede han stadigvæk det her store musikalske talent og lærte også at spille klaver. Han var rigtig, rigtig dygtig til både at spille og synge, og en af de ting, han blev allermest kendt for, var altså at blande forskellige musikgenrer som gospel og blues og jazz, og ikke mindst rhythm and blues. Og den her blanding var simpelthen med til at skabe soulmusikken, og derfor er der mange, der kalder ham for soulmusikkens grundlægger. Han slog igennem i 50'erne, og det gjorde han altså med det nummer, som hedder I Got a Woman, og det blev et kæmpe hit. Og jeg synes derfor, at vi skal starte med at høre det. Her er det Ray Charles med I've Got a Woman.

Ray Charles her med hans gennembrudshit I've Got a Woman. Og som sagt er Ray Charles ugens blå stemme her på P8. Det betyder altså, at du i løbet af ugen skal høre meget mere til ham. Nu tager vi tilbage til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med bassist, komponist og ikke mindst sanger Ida Duelund. Det her er Yrsa.

Kæmpe god energi her fra Duran Jones and the Indications på nummeret Let's Take Our Time. Er du lige tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til salonen her på P8. Mit navn er Josefine Philip. Og ja, vi har en lille kvarters tid sammen endnu, inden at der kommer en radioavis. Og vi skal selvfølgelig bare lytte til noget mere god musik. Her er det Lassa med De Cara alla Parete.

Det gør der à la paret her med Lassa. Lige om lidt, så er klokken 18. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min gode kollega Jonas Visti klar med Vistis Vinyler. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen i din radio samme tid og samme sted. Det vil sige fra 16 til 18. Vi kan nå et sidste nummer herop til radioavisen. Jeg har fundet et frem med den ungarske guitarist Gábor Szabó. Her er det Spellbinder. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag. Og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
2: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
3: Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om Dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
4: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparet, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparet. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparet kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
1: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenaa, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
5: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså begge ben på jorden, ikke?
1: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
5: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
1: Vi krydser fingre.

hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: på hele statsretterforeningens vegne er det også en fornøjelse at kunne byde dig velkommen til din uges vært. Her får du Jonas Wiesel.
1: Wow. Eller som man siger på Lolland, hold da magle. Og rigtig hjertelig velkommen til, hvis det var... Jeg hedder Jonas Wiesel, og i løbet af den næste times tid, ja, der skal jeg være ærlig at sige, der bliver det sgu ret amerikansk. Og det bliver det på den der sådan slut 70'er, 80'er måde, hvor vi skal høre en masse fed funk, disco, soul, hovedsageligt på 12-tommer. Altså det her utrolige DJ-venlige format, som, ja, lad os bare være ærlig, det er virkelig, virkelig dejligt at have et langt nummer fra tid til anden, når man er ude af DJ. Et såkaldt tissenummer, som man lige kan nå ud og slå en streg til, mens spiller. Nå, men det vil altså sige musik fra Betty Wright, Vital Disorders, A Taste of Honey, Brother Johnson, Cameo. Så har jeg også lidt...

Caberte musik til der gruppo Serenata. Så skal vi også høre en kæmpe stor banger fra Prince. Jeg tror aldrig nogensinde, han er blevet spillet i programmet før her. Og så har vi altså også noget nigeriansk, noget karibisk og alle mulige andre fede ting. Men vi begynder altså med før nævnte Vital Disorders med det her nummer, der hedder Zombie.

Okay, vi lytter til Bit Right og nummeret Miami Groove, der er et af de mindre kendte i hendes bagkatalog, men alligevel afspejler en stærk forbindelse til Miami, hvor hun blev født og byggede sin karriere. I løbet af 70'erne var hun en central figur i den lokale soul- og funk-scene omkring TK Records, som netop var kendt for at skabe den her varme, rytmiske Miami-sound. Og selvom nummeret altså ikke blev et hit, så er det det her i en vistisk vinyl-sammenhæng. Og et meget godt billede på, hvordan hun lød i slut 80'erne, nemlig stadig helt vildt overdrevet mega sejt.

Jeg sidder ofte og prøver at ramme den her slut 70'er, start 80'er disco-vibe, når jeg selv skriver numre. Men det kan bare være svært, fordi flere af de her tracks faktisk, altså i deres sådan grundessens, er meget simple. Og det er jo som med amerikanske disco, som det er med italienske pastaretter. Få komponenter kræver gode råvarer. Og der er det altså et textbook-eksempel på nogle få, men super fede komponenter, som der er brugt her. Blandt andet de her sindssygt skarpe blazer stabs. Så en overdrevet fed bassline. Altså, ja, og den her guitar, den er også bare overdrevet funky. Hold da magle, men prøv at alt spiller jo egentlig bare. Selvfølgelig også vokalen fra A Taste of Honey, du får her.

for fan og videre sammen med Brothers Johnson. Der består af de, ja, surprise, to Johnson Brothers, hvor den ene jo er den legendariske slapbassist Louis Johnson, som jo blandt andet spiller på Off the Wall, Thriller og Dangerous. Altså iconic bassist, som jo er notorisk kendt i studiekredse, i hvert fald på daværende tidspunkt, for at være yber perfektionistisk sammen med sin bror, da de blandt andet indspillede det her nummer You Keep Me Coming Back, som du får her.

hvis du lytter den her udgave og viser dig vinyl at tænde, så håber jeg, at et af de forhåbentlig mange indtryk, som du sidder tilbage med, er, at undertegnet på ingen måde har det sådan, at musik skal være fra en bestemt hylde i forhold til, hvor kendt det skal være. Som jeg nævnte indledningsvis, ja, så får du altså et Prince-nummer for første gang her i programrækken. Men det kan også være det hemmelige, at det hemmeligste, det tror jeg også, det er mange af faste lytterprogrammer, der er klar over, som vi faktisk skal dykke ned i nu. Selvom at det er relativt nyt, så er der ikke særlig mange, der kender noget til Admin, som er en UK producer, instrumentalist, DJ også i øvrigt, der hedder Adam Wickens, som har udgivet alle mulige forskellige white label, sådan mere sådan DJ tools, vil jeg beskrive mange af hans udgivelser. Og så er han alligevel ret fed til at lave noget musik, udsende noget musik, som er et krydsfelt mellem noget, man kan danse til på natklubben, men også har lyst til bare at sidde og lytte til i sine hovedtelefoner derhjemme. Og der er den her 7-tommer single med nummeret Step Into Light et glimrende eksempel på lige præcis den gyldne kombination, som du får her.

der er nogen, der har lyttet med til de seneste par udgaver af Vistis Vinyl, og så er der nok flere, der har fortalt om nogle af de her plader, som stadig spørger i mit liv. For eksempel nogle af de her Black Jazz-plader, som jeg har solgt gennem tiden. Og så er der også de her plader, som man falder over og simpelthen kommer til at lade stå. Og der er det altså tilfældet med Grupo Serenata, en kaverdegruppe fra slutningen af 80'erne, der har udgivet pladen Camino de America, som jeg fandt sealed, altså aldrig nogensinde afspillet før, aldrig nogensinde åbnet mint condition, da jeg var altså i Caberte tidligere på året. Jeg havde bare købt ret mange andre ting. Ja, jeg bliver nødt til sådan lige at tage en dyb indånding, når jeg fortæller dig den her information, men jeg lod den simpelthen stå. Så det her, du hører, det er et vinylrip, som jeg har måttet få en af mine venner. Så at, jeg stadig kunne sige, hvor fantastisk fedt nummer, hvor fantastisk fedt plade det er. Og ja. Nå, nummeret Sodage Chain Pena Jimmy, nummeret, du lytter til her.

Da Sky udgav albumet Skyline tilbage i 1982, hvor nummeret her lidt celebrated fra, var de faktisk en del af en ny bølge af funk og disco acts, der blev produceret af Randy Muller, som havde været med i bandet Brass Construction, og tog altså herfra sin meget stramme, runddrevne funklyd med sig. En sjov detalje er, at Sky blev kendt for deres meget præcise, næsten maskinielle grooves, så meget, at nogle lytter i starten troede, at de brugte trommemaskiner. Men i virkeligheden så var det faktisk et liveband, der bare spillede sådan ekstremt tight, og det var netop lige præcis den her lyd, der gjorde dem meget populære i starten af 80'erne, og så op igennem sådan discoens officielle død.

0: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
1: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
0: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
2: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
3: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
0: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.

Yes, vi skal til Nigeria en tur om og besøge Igna Egwuebuike, en nigeriansk disco-funkmester, som ja, jo parallelt med førnævnte Sky udgav pladen BOM tilbage i 1980, hvor Disco BOM optræder med åbningsnummeret, som er blevet sådan lidt en kultklassiker. Det er i hvert fald sådan en... Altså, jeg vil sige, det er en af årsagerne til, at pladen BOM er blevet et samlerobjekt. Det er i hvert fald en blandt flere fede numre fra den plade, som jeg nok skal vende tilbage til. Men nu får du altså bare lige den her omgang, nummeret Disco BOM.

da Sharon Brown indspillede I Specialize in Love, som vi lytter til her, var det faktisk ikke en sang, hun selv havde skrevet. Den var nemlig skrevet af Lottie Golden og Richard Scheer, produceret af Eddie O'Loughlin. I interviews har Brown fortalt, at hun blev udvalgt til nummeret og nærmest sat ind i en allerede formet produktion, hvilket var typisk for tidens klubmusik. Sangen blev derefter et stort klubhit og nåede faktisk helt op på en anden plads på den amerikanske dance hitliste. Men man kan altså køre, at det er noget, som bare proppet ind i. Hun føler den altså virkelig på en fed måde.

Yes, it's The Awakening March On fra den her Mirage-plade, jeg desværre engang solgte. Jeg byttede den faktisk til to Rufus Harvey-plader, altså den her amerikanske sækkepibespiller. Og ikke fordi det var som sådan et dårligt... Jo, det var faktisk et dårligt byt. Ikke sådan kunstnerisk skal vi ikke duellere mod hinanden, men i forhold til hvor sjældne de var... Så var det ikke en god byttehandel, jeg lavede her. Det samme kan man sige om den Rudolph Johnson-plade, som jeg også har solgt. Savner den stadig, men jeg har heldigvis stadig optagelsen af nummeret The Highest Pleasure, som jeg her tager med videre.

Vi skal tilbage til Brasilien endnu. Ja, kun Gud ved, hvornår. Jeg er faktisk ret meget syv sind, fordi pladen Companheiros ifølge Discogs er udgivet i 1985. Så det kan for så vidt også være rigtigt. Men jeg tror simpelthen ikke på, at pladen også er blevet indspillet der. Det lyder ikke som en typisk 1985 udgivelse. Og hvis det er, så har de brugt noget gammelt gear udgivet i, eller indspillet et studie i en eller anden tidslomme. Altså næsten et fejl i Matrix-agtigt, hvis det havde kunne lade sig gøre. Men godt lyder det, uanset hvornår det er udgivet fra Marito. Nummeret Quiranda de Pedro er i hvert fald nummeret, som du bevæger dig lidt fjollet til her.

Ja, det skal siges. Jeg tror, at det her det er en 60'er-udgivelse, som vi lige lyttede til fra ja, altså Brasiliens 60'er, det tror jeg. Nå, vi er videre sammen med Lena Rios og nummeret Sen Essa Aranha, som er brasiliansk på den rigtig, rigtig rock.

Jeg skal være ærlig at sige, hvis man skræller vokalen væk, så synes jeg ofte, det kan være svært at høre forskel på amerikanske og japanske disco, boogie og funkplader fra slut 70'erne op igennem 80'erne. Og det er simpelthen fordi, der var så mange inspirationer fra USA i Japan, som simpelthen bare altså blomstrede op, hvor de også sådan rimelig forankrede i egne musikkulturer. Selvfølgelig havde en vis form for originalitet kørende, men det var altså sådan ret meget plug and play. Og hvor tilsigtet det var, det afhænger sikkert af, hvilken musiker man besøger. Men i Toshiyuki Hondas tilfælde var det ret overlagt, da han indspillede Burning Waves debutpladen tilbage i slutningen af 70'erne, hvor han altså bevidst ikke kun ville arbejde med japanske musikere. Altså han hev en masse fede amerikanske West Coast studiefolk ind, som for eksempel Jerry Hay og Larry Williams, som var kendt fra LA's sådan fusion popscene. Og det kan man altså sige, det er, så gør det endnu mere svært at høre, om det er fra Japan eller USA.

Og vi skal til at runde af for den her udgave, vi viser vinyl. Hold da magle, det er gået stærkt. Og hvad har det bare været en... sidder helt her med sved på overlæben. Det har været en vild omgang i løbet af de sidste par timer. Husk, hvis du kan lide, hvad du hører, så må du hjertens gerne fortælle videre om programmet til et menneske, du godt kan lide. Det gør mig og programmet rigtig glade. Tusind tak. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
1: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
2: Vi får se.
3: Burde vi køre til kongen nu?
2: Det må I snakke med statsministeren om.
0: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese Rockkær.
1: Prøv at se her, vi følger lige billedet.
0: Det var Therese, reporter Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
1: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
0: Og vi følger situationen tæt her i Radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået, de danske restauranter?
4: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
5: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det i den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollendale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på Radioavisen i denne omgang.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR for kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi får se.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyllemansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparrets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bagved mig, der er en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra bordet på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
3: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun, og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og dronning Mary, de vinker til udsanerne.
1: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
4: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
4: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
3: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
1: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
3: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
1: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nikolaj Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
4: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Skyde i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
3: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
1: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø sig til.
4: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
1: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300, hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
2: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og os. For dyrene.
1: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
3: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
1: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: poetry in my heart.
1: Du lytter til P8.

forget what I must forget till he gets hot and tells me not to.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordybe den rødkløver i stedet.
4: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben, det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.